rubaru itago we wa magegania na tideru gai witu ni gai wa magegania na tuka ona idwi ni nawe muthikiriria kunyitanira na araika mirongo iri nana tuthathaiye ritwa ria gai tuinamirire gai ni tondu ni gai munene na kiu nikio gitumi ya gutuba ithuiene kuhana atia rucini mwihoko wakwa ni ati wina thayu gai ni agwikite wega ona nie gai ni ekite ngoro yakwa wega ni anyitiriire muoyo wakwa ndanareka njagi kwarahuka ni anjiguirira tha na ngamugoca na ngatia ritwa riake ni tondu wa mawiko make ma tha igoro rigi muturire wakwa na nie ngehoka tha icio ni gukinyire oronawe ni tondu ni ngai witu ithuothe na ni atwendete o uria turi ni atwendete na ni aratwiciria meciria mega na mathayu ma ati uhoro witu wa thutha-ini ni ukagirira uku ni gwoke na FM ngatho cia mwanya muno makiria ngunyite ugeni thiini wa tabarira ya gwikia mwihoko na kiirigiriro ni ngetwo Njeri wa Njenga na ni tariki kana ni mandi ya tariki mirongo iri na kenda murini wa gatandatu mwakano wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu cihandite thaa ikumi cia rucini na ikahitukia ndagika ikumi na ithathatu ngai witu akiri mwega ni njitagwo Njeri wa Njenga na ngwenda tuhoe na nigetha twambiririe tabarira ya muthenya wa umuthi ndukariganirwo kiumia giki tugukorwo tukimurika kindu gigwitwo mahoya ni tondu tugituikanagia thabari ino ya mwaka uyu na tugitanyaga gucokereria maundu-ini maiki turi namo oro mundu ena itanya ria undu akienda ngai amucokererie thiini waguo na ihoya ritu kana mahoya ni njira imwe ya gutuma maundu maria matuguo yohagia maundu maria tugeragia gukinyukia mbere tukaigua tukiigua guoya tukaigua tukimaka tukaigua tugithangania tukaigua kiuro ni hinya kana tukiaga hinya mahoya ni marutaga wira mwega thiini wa ikiro-ini ta icio ngwenda tuhoe na nigetha twambiririe kiumia na njira ya mahoya

0: Etoko Frozi wangu hili borotha kamuno ratu kinyiria thaimu na dakika 55 na imwe mutaboni wako kena FM report of good morning to you na karibu sana tafadhali ni tamu nyamuno ino tafadhali yako kena roshini ni jitagora fero akiritu
1: na niege to bwana Francis
0: na tunadhi na bre na kwa nani na muthikiriria igoro regio ohoro wa mai matora ine tutana igira theini wa sta gishu jigito gya kidira wimwe ga roshini
2: imwaga muno
0: eh
2: Karibu
0: sana.
2: Reure.
0: Pasta Gatifa. No, Pasta Gatifa wa vieko.
1: Karatu.
0: Ii.
2: Atumia karatu ori.
0: Ehe.
2: Chema soketa mika wa gombo nonego kuwa maina ngongo.
0: Aya, ee.
2: Na adena huko na mbuga izo ne jijika kote.
0: Ehe.
2: Na ye, mtia tako jilo adifa.
0: Ehe.
2: Na atuwa kia kima rafa, tala kume nyakuria maa ima karatu mekuma.
0: Okay, thank you. Asante sana na doa karatu matika heri vio karatu ni odho ni wito wimwe wano shini
3: ule baduri
0: tuliega muno
3: inilia name sehau
1: good morning
0: karibu
1: yeah,
0: sana
1: good morning
3: uche nama jira wawa ya
0: ii
3: inilia tori ya kwa
0: ehe
3: nijana jira muna lewe ni mtu nikura muna wake wala muna wala kata Mae maraya ira hau haitu.
0: Okay.
3: Mae ko nika mabi ra tab kora. Au da bar mushin da kore ma shoka shoti ha ni.
0: Okay.
3: Mae maraya ira hau mana fai shoni na mono. Ki bar yo kora mara kora. Mae no waje ki ro waduri. Ko ko dire na wa ki mo re.
0: Okay.
3: Ki wa ki ya ka kado. Ro karia.
0: Okay.
3: Au da faro go ni re.
0: Ehe.
3: Na go tike ate ndikiragera hau hakuja na wendo wake na kigeriga hakuja
0: asha nwa gwe no ukorwo kyo no horo cio
3: na ide tutiga kutida tu kiro atiri kya gadi tsagi na nyamba ti sabudwa mudu ngala ja kagire
0: eh
3: na ndebe ga uwe ka bakiri ya ya ma mudu ya kutira rawo wake kote ja akro mwe no nakana muna ti ngo tuka mta puti tuka ta puti wira
0: okay
3: uwa do mtu ndebe kero mai mau
0: thank you so much Ushitoko mwenyiri wawa yani maima kwa wala tetera kuri ya gatanga kwa mweshimi wa Mureu. Good morning.
4: Good morning, Rafael.
0: Karibu sana.
4: Mina kwa isi
0: yangu. Turiega muno.
4: Munga kwa kamano waki
0: ere. Oka wa kamano witu.
4: Ibu yogo kubitu kutikola kona vina ama. Tiga negoro mena guwe. Kato mena goro mulo. Mara haisi vyole kine torali kwa kare vesiri. Kuto lutene torali hawansi vizide jen. Iga nari mwe maga na mere.
0: Ehe.
4: Nari nye maga diyo guwe. Ya mwe mwe. Neta wa kiubi chaka na eta wado.
0: Ehe ta kwa kiubi ki?
4: E nya mwe yo. E mwe erare wa siri jiki. 108.
0: Ehe.
4: Kwa kwa mena goro mwono todo rege nye dilo na gekele wo giri ya kule higere maere wo kaigua goro na momari wo kuwele Chokwa bako higato wa beto nyue maabula eto wa bula na no tokela hazi mbeto wana ya wega tawega
0: Yee
4: Toko wana hili yone jagako we bozo kwe bebe ne nyomone ilo ma
0: Gaya ye kumio
4: Koko na maligo noe ne maige kane moga asera le mwe
0: Ntoko shera
4: Eni tali busa na wani Francesi na woko ati ya kuko no kire nyaga do kire nyaga to ne male amusele mona atale okwo kore magone moko kana ke woko
1: no ndiri yoka no ndiri yoka
0: itale yoka asanti
5: mushi uraga go shigirwa makobeine naguo mugunda uraga na rutere Yiko kana merio oyothe niri ndumiriri irie kuaga nega kinyira bururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uri amunini ari oharia ari Kidra Itugi Nigishu jegia kuorota shiko Na maudumaria meke kaga Makara hei uho kanio Ile hiu tagia modu oode Fururini Omudhenya wa juma tatu uginya juma Nyitenla na anira fairu wakiritu Tuinabu wana Francis Dinashara ginya dha inya Tafarira ine agukena roshini To Kidra Itugi Mutabu inu agukena FM Ruibo Top Gukena roshini Your morning kickstarts.
0: Thank you so much and good morning to you.
5: Kidera ituge.
0: Mutabwena kukena FM, Ruibo Top Roshini, Rwa Umuthi. Deda tukoro tuge kidera ituge, dhino wa mofago, ulea urafago, dhino wa furiwito wa Kenya, wa inspection ya gari, ilia shio the ikiritie miaka ena. Atinigeza kugena onyihanyihu wa accidents. Terekei tuwale liye polisi eno. Polisi eno oli. Ya dhirikari ekeda co-introduce. Inspection ya gari. Ilia shio za shina ukuru wa miaka ena. Omwaka, omwaka. Nego koro ekiono kia meoyo. Kanogo koro le moligo kemunene muno. Oko igiriruo ene gari. Adona mala support. Uhoroi wa inspection ya gari. Maroiga atiriri. Udo na wago wano ukuro wikitu otene. Makoiga. Uhoroi wa maudu maigimono mara meke kafara fraini. Kana mogu ati mara meke kafara fraini. Meke kaga nitodo wa gari ukuro china bureki itarijega. Nitodo wa igi ukuro china tere na matawa maria magire ire. Igene maintenance ukuro itagire ire. Na kuoguo. Gari yothe nguru ni yagiriirwo ni kuroragwo o mwaka o mwaka o mwaka na nigetha mahote kunyihanyihia uhoro wa mogwati ma farafara maria mekikaga mweno uyu gitare kitura ni atiriri gari ici tugiuga thukuri nicio kigeri kinene muno ya gukorwo gigituma kugia na mitino ya farafara kana ni utwarithia wa gari utari na uigiririki Nego tengera muno ihenya inene ni utwarithia wa gari andu maria riu ona kana ni uhoro wa corruption nego kuithia gari mirigo muno makiria tareketura ni atiriri gari itagirirwo ni gukorwo iri farafarari ni utwitaga na githungu unload worthy igiota atia kuituka inspection ni todo wa mahaki kiuria negeke tuweka inspection ri ni tota usuvu uhoro wa mitino ya farafara atuwalithia aigena ene gari marori ya tiriri ni kiki gituma uhelithia muene gari odhu dhawami ya kaena dhawami ya kena dhawami ya kena hidiria kore gari igeshiro kajero na ikagwa na igeka mitino meigimono na menene ni todo wa careless drivers Concern egi e hori ni gana maeria egu kana inspection eno oyo timori gogi ura igiri roshi ya deini shia muene gari oriria na thiena bere na gustrago na kugiginya na uhoro wa cost of living kuri habesha ishiri ni igu koroshi iganete kuhonokia mioyo tereketura ni atiriri Annual inspection igikio mandatory priority yagwe ni gukorwereke yagwe ni gukorwere inspection ye inspection ikunigana tugiana condition of the vehicle kana twagwe ni kugiana priority ya dereva discipline onaru nige enforcement ya traffic laws ikorwo eginyaneru annual inspection Niko atakugoitha goithia mogwati na metino eria koraguo mafarafaraini maitu. Weori na weshokerie. Opinion yaku ne afata muno. Gitumike nenegi ya kukorotu ina metino ya farafarari. Kana niki gitumaga kugia na metino meigimuno ya farafara. Ogiuriori. Ogiuga neke nitoa kidira ituge mutabuinu wako kena FM Rainbow Top nie jitago Rafael wakiritu shia detewe gatha igiri shia rushine nekarugia nedagika imwe.

0: ngorisio de rugongo na grumo cia Murang'a County turahurutanira riera ine kugerera 92.8 Gukena FM gaka ni gaitu Gukena News
1: tukigetumika ati inwe adu wa kirima ni tuhari ya ati tukauga ati kwina Mount Kenya East na kwina Mount Kenya West
0: mohoro madhudhuria na mashuge wega
2: mutongoria wa DCP oige iteguru nduguku gutikoragwo na kiama kia UDA
0: tuma theine na nja wa bururi
3: there is no net domestic borrowing number it does not exist it is zero and has never existed
0: maya ni mohoro ma Gukena FM
4: atogoria hala manyitaga baru thirikari ni mareganite na wendekithia wa gicunje gia kibugo gaturumo inyanya kia igoti rira rigatagwo arimi a macani makiuga ndeto ino yahotaga gukuithia arimi murigo munene na no riri kwa hinda riri macani ma bururi wa Kenya mari na ucindani munene hari thoko ya kimabururi makiaria mari mwena wa Runyenjes matongoretio ni senator Aaron Cheruiyot na governor wa county ya Ebusa Siribadire maugite macani ni kindu kia bata na gicangagira hari wonjori wa bururi na kogwo gitiagirire kuongerera igoti oro riothe
5: kwa hivyo kama mnahakikisha kwamba majani yetu ya chai ni mzuri hiyo tax ya 0.8 itolewe na watu waachane na majani ya Rwanda mchukue yetu ukirudi waambie rais umesikiza hao wakulima hatujafurahi utoe hiyo kitu
4: Motogoria wake makia waipakaro zumusio kana kenia regani tena deto watia togole kuma muna wa munga dhaniro ni matiganiri adu alikale ya jenzi hedi ya kilirikano ya kele ya kulirikana adu alema kuire hedi ya mutaratara wa wadho wa kegena wa mwaka wa giriri miro gole na inya akiali ya kanidhaini wa AIC na manga Alonzo haugete mirurugano ya mudanyosyo ni adhire wega otore ata anyeto akiuga ni alina dhayo hona nige haugete ni akinyaniri moroto ulea ya alina guo
6: Mimi nilikuwa na mheshimiwa Martha Karua kwa gari yangu na mama wawili ambao bado watoto wao hawajapatikana miaka miwili baadaye tulienda na wao kwa gari yangu kwa hivyo tukutoka kiholela na tukuwa na uoga
4: wedioe kana holi umwe wale mkoreto makinyururia dhafari nyige ile president William Ruto akoreto agithie ja wa bururi Ruto ni areganite na leo the marauga ate ni akoreto agithie dhafari nyige akiuga moroto munene ni gutaithiriria bururi wa Kenya kuhota kuyenjera ona kwendia ngumo ma bururi manager akiali ari kore county ni Meru Ruto augite bururi ona ni ugunekete na njira nene na dhafari nyige hiria akoreto agithie ja wa bururi no ndakoragwo athiete miago ona ningi ndarabatara kuhoya rutha kuma mudo gudhie jawa bururi tondo na wigiririki wake gigatiba gwekaguo
7: mimi nitazidi kutembea Kenya na mimi siulizi ruhusa ya mtu na mimi siulizi miguu ya mtu na mimi siulizi time ya mtu mimi nimeajiriwa na wananchi wa taifa letu la Kenya
4: Thirikari ni iraneire kugarura mothio majera guku bururi-ini wa Kenya nigu gutigirirwo noho na maikara na riera riega nao ni kuringana na mwandiki munene ruhonge-ini rwa kurunga mitugo Salome Biako akiuga ni makorwo makiiga keheri kigina niguo mahote kugarura njera guku bururi-ini na ituike cia kiriu akiaria hari mwena wa Murang'a Biako haugitwo na thengia korwo njera moroto munene ni kuherithia aria meka mahitia kwa hinda riri ciagirirwo kurongoreria makiria uria ingihota kurunga andu acio mitugo na matuike adu afata ona ninge kihoto gigathingatithio
8: Serikali ya Kenya imejizatiti kuhakikisha kuwa kila mtu aliye chini ya uangalizi wake anatendewa kwa utu, haki na heshima kwa mujibu wa katiba ya Kenya na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.
4: Tume ya wa bururi tuthia ha bururi turiganitie wa Uganda thirikari ya bururi wa Uganda ni aniriria ati ni gukorwo githamia aikari othe a bururi wa Uganda aria mari kuria bururi-ini wa South Africa na no riri gukoretwo na githagathago kia andu aria maingirite bururi ucio kuma mabururi mangi na kuma gitaru kia Africa kiuikaine ta xenophobic Minister munyitiriri ministry ni foreign affairs bururi-ini ucio Haruna Kasolo augite president Yoweri Kaguta Museveni ni athanite thirikari kugia na mutaratara wa uria raia othe kuma bururi wa Uganda aria mahutitio ni githagathago kiu mangicokio bururi-ini wao matari na thina oro wothe makiria ma aikari 746 kuma bururi wa Uganda nio meandikithitie kwa hinda riri no mende marutwo bururi-ini ucio wa South Africa na macio nimo mohoro kwa hinda riri niye jitagwo Gaikaba wa Mogi
0: Gukena FM thakaria rucii-ini rwaku
9: uyu ni muthenya mweru
0: thikiriria Gukena FM
10: nikaria gukagira ura
0: Furori uwe ikairi atea Magadheti ne
10: Turole gazeti shitoro shiro omothe Na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: Netuara nerie
11: Murugana kwa terosine
10: Utile na kauri nuwagawe
11: Chapati tulitoto mugiso rigi na wasubukia
10: Asanti
11: Wakatulika leo haukana
0: Maria Matukoni
12: Na kitu kige nyamu na yaso kete kanina Ne hinya wa udrume
10: Wale kia uche
12: Ne agometia Ne da agomete mweno siwe
10: MC MCA wamo kile
0: Ngereya mudenya waku na mayo dinashara gnyada inyashiaro shine
13: kwena event uga tweta ma sambeki tasiko arostas kona mundu tasiko arostas ya uga teo ndienda kona mubunjaka
10: kado
13: kambu tena kiugo kiaga e endira bingo lilo na kambia sala e uyunu wangu enda tuinu kiaka ndadhimere mbiasa
10: Yes, sir!
0: Gukena Rosine, your morning kickstart. Gukena FM, Rubatop.
10: Thank you so much and good morning to you. Nitha igiri, hiu toki dira dake kakeda mutabu na Gukena FM, Rubatop. Toki show keredia, toko toki gira dhine. Wago kururira, Rosine, Romothe, nye jeta gora fire. Wa kiritu.
13: Na nye geto buwa na Francis.
10: Na toki show kia gathashi ya mwanya kurewe. Nitodo wago kuru ya mwena hithi Rosine, Romothe. Bueno Francis, tutana igira dhine wago kururira. Tori kia kuina ruibolo rea toko kiri igithia. Norwega, tura ni atiriri. Noe mudo itako X.
13: Oh.
10: X waku.
13: X ini X muda mboriku.
10: Okay, sawa. Ile ade kago.
13: X mudo. Kana mutu.
10: Anyway. Ati ade kago.
13: X mundo X what I understand by X yani mundo twari ndugu tugitigana ucio no urauga
10: ucio no ndugu horo
13: katia
10: mundo mwari ndugu nake mugitigana
13: ucio ni X yeah that's true
10: ucio ni X waku mundo mwari ndugu mugitigana nake ri angikuhoya uteithio ri no muhe eni
13: ate
10: X waku age kuhoya uteithio ri kana mundu ra mwari ndugu
13: yani mundu ringi
10: wa ime ndugu yake wedo
13: gogo mundu wa ime aka teta tu ina itano
10: ina mwari ndugu yake wedo
13: ni rangi ni mwasera na gira
10: ini
13: na mugitigana
10: mugishoka mugitigana
13: na mukibuta namba
10: asoki ya kuhoya uteithio
13: na mukimbroka na TikTok na no kimira asoki kofokobo si ithe wanyu amubete
10: todo gita kwa jukwera apura
13: asa bebe ange ya munu noka kake akapoya njake tia guga soka kumiona na mulo anyina unge mwira ke mwira ye kwe unge njo ili ili rafero na ni matiga nite na ni ithe ali murata wa uri ya menda naga ithe wa muiri tu ali murata wa na ithe wa muiri tu kwa wadidi ndo waka nitha wa SK nitha anga kuo niya we na ni mavita nilie muiri tu na mwanake no na ali mwanake mavita nye na ithe ithe ale siria matena dhena ithe nimeriga kanithosio hao nimeriga kwenja keoro no gitiari gikorogera gitiari ikitio okay. Andu ale magire mbie tura mwanake ni umwe wa
10: wao
13: ithe ndia gwira kwa wale leader wa kanitha ni merika kusemania barabara
10: okay.
13: Ena gakari kega we kaboreru na kione kagothio ni tagire tuindo na ithe wa mwire tu akamruga mia akamwira ni ati mwanake akamwira ni wariri kana ni ndendare ithe wa Monica ai Urenda te ithe wa Monica. Wewe weta morio wakwa. Hii ni ma. Liwi. Kwena kiologi ya kanitha tulakuroga. Namba wona ni kaira aturua. Tuku enda kwa kukurogeruo. Bau tu inasio. Na mabati kwe mundu ngea na mo. Na mana matondu ni weu. Sante no yu kete. Tulari tuwa mora kiri ya kikuru. Tondu mabati ya siuni mumara atumiru wa sori. Mabati maa kile kikuru ni mumara okagiki kielu kukutu tiki olo na sandi nula menya tuina of course kanite kati na mbele tukula hiyana getuyo ate leto ono neto ingi yawe handu ya no tutetien na dhimiti mebuko edha tu
10: mabati matano
13: akimwira atiriri ni nguwa tika andore Ningwa jana Monica na Matiara na Giria. Nini nda hapenete ukolo anguetwe ni mwanake osio dhudha wangari yake. Ya amba tige sisi wa kenje ratirele. Asio mego itaidi ya kahuwa ine ginyama menye mwariwe ni adegire. Kimori ya teke ya hee. Nema buku wa modo getina ge ake ge ake.
10: Okay, your ex age kwa yote idio na umuhe.
13: Uziyo na neza wa exi. Uziyo ukiri ya tenere.
10: Kongo ne kugatiriri kuligana mwana kiosho dangeteithia kwa
13: dangeteithia ona na niundu wangi yale kakuteithia kanitha niundu wa atiriguma menye ati ni Monica ni amuregire.
10: Okay, thank you so much. Tukoma kukigiri ya rubaru mwero Antonina Harrison.

Kiria etago Antonina Harrison deboro da kamuna rita go urogosho ra tukinyiria thai giri na deki 19 mutabu ino gukena FM ribotop na ngulirikani we muikeru wa Murang'a County weekend eno ne ithwe na muthenya wa Friday ni tumagaritio ni fegi kana sako ya Amika ni ona leto aligita go Murata sako ni tumagaritio ni athodeki a iria ria Royal Milk ni omukuru ini dairy na ngagucokiria gatho cia mwanya muno makiria muikeru wa Murang'a County ino weekend yukite ne ithwe nawe

0: kwemwe kwemwe
1: moikari wa Murang'a County ni nie nawe tutumedo
2: moikari wa Murang'a dogo ne makinya ona nie jeru wa jega ndiragitigwo niki tucemanie
3: moikari wa gwitu Murang'a County metume digi magoro woragia nire riu ne ithwe nawe haha kwa haha
4: wakinya Murang'a ucemanagia na ithwe kwitukira mutambo wa 92.8 nie karoga kirinyega nawe moikari wa Murang'a County ni ndiroka tucemanie
5: tugako tugicemanie nawe nigetha tukorwo tukimenyana na turumie dogo ni turie giathi 8 Gokena, Murang'a Takeover.
0: Murang'a Takeover Roadshow. Tariki idatu. Gokena FM 92.8. Murang'a Takeover Roadshow. Nereu. Gokena FM. Ruibotu.

0: nigo kore tu adangu irina tuge shokere ria tura shokere ria dini wade to ikai na bwana Francis. And there we go.
1: Deto ikai na bwana Francis.
0: Dio hiyo.
2: Yeni. Yagu irari iri. Weiru e.
0: Te weiru.
2: E weiru. Weiru ni yako lagwa e process ya muiso.
0: Okay.
2: Ya kuverifa wago tuwe kamurogi.
0: Aya.
2: Yes, okay. Yengia yoka di interview wago tuwe kamurogi. Tuge, no ame yagu kundurogi yoko lagwa Rafael. Te kati ungeo kero tuwe keta murogi ya te professional. Ongi ame we give you interview. Interview ya muiso kura kwa wa ya kuzimu wa weiru. Uwane ke kano kinyanere tia ikero.
0: Okay.
2: Uku mse frani kwe mse takwa kagusia. Ya menti yo mse kagusia ye.
0: Wakeno.
2: Ni napaude ine pando napaude ine.
0: Okay.
2: Ngeru atiriri. Ate kwe ilori, ate kwe na mungu onda ati ndiregu ate. Ndiyeni kaunteri, I mean sabu kaunt, quad. Mara kagati mara kriyaga para kiriya tauni ugoege wa tauni noni agi agi koi watuiki kana tauni tondo ni agi agi ko takataka ne iku ne iku ganiyo idisi yetrulu a new dumping site.
0: Okay.
2: E mse osiyo e kanyomba ka kenega kulu.
0: Okay.
2: Ni kanyomba ka biana takarenda kugwa. E kanyomba ka biana direngi yangu meno mene ka kuneke na ngonia. Na kito mikio guani tondo kwa wamdu wa weiru.
0: Okay.
2: Yando na matenda kwa mtaidi ya mno tondo dengo lonje kama mno.
0: Ni mudo a weiru.
2: Iyo na neri ka kuinga tangi yamu tumia wake.
0: No weiru.
2: Ndanga angi kenera kama tumia wake ambiria kunora. Ake mokera.
0: Ana na kemo ingata.
2: Kemo ingata. Napa wiki kuruli ya kwa we. Na kuwe. Mori kawe. Atimanyu etero enjiro pa mwe. Naro kaka kula asirio.
0: Okay.
2: Ni third boni yake. First boni ni ala asirie.
0: Okay.
2: Second boni ni ala asirie. Ni une third bon. Kagusiende na kenyo ni ndeto yo. Na ala ugari wa zoni asio. Eku maleta nginya giyago wake. Ama ule. Ama ula. Amerema amerele uthonie magoka kwaririo thoni muthenya ungi mambe matige indo mucio riku uyu ni indo ri wigutueka ni ciamubirega magira kagucia kauga irarirwe ri muhiriga kogwo ndungi ukakugira.
0: Okay.
2: Muthenya wa ruracio ye
0: urakinya
2: wakinya ati athire akigira soka uri ucora kwa barabara kuma giati okeno angiona na jan direction ya kuthigo wake angiona na jan direction ya kuthimugunda gwake na ramenya kuri na ruracio ri muthenyo riku
0: ucio
2: kiria toi ni ati umuthe no ri irori iroka kwetha dumping site ri anjeru na ni ruracio sireri ri ifuate soka
0: soka
2: kagusia nyomba egwa vum vum haigwa kamoka na mbathi. Ewa pupupupu.
0: Kwa jage tata kihuha kia mono. Na mahoni meho maparahina.
2: Kawuzi ya nyomba nilirau gastirele. Neisoke na dhudha e. Sioke ike uraga honi. Neisoke na dhudha.
0: Deku maja.
2: Ndarenda kumenyeka. Kononweni urasi wala yalwene. Arenda indo sioke siya uruo. Akino ya indo akine vi.
0: Okay.
2: Kirodi gyoka kiaga rurwa. Na ne igire ici tata siago kuura na thutha.
0: Itwara gone ya.
2: Siabura unirenge. Kagucia miene siakinya. Asenjia rwimbo. Kwaura kwaura kwaura.
0: Akida kauru kire ndiresi.
2: Ngai.
0: Da kauru kire ndiresi.
2: Kwaura. Kagucia kariga kwa ya thoni na mukamanu nga uru ati.
0: Wagani.
2: Na yoni zia kora. Kaguzia uganda njamba kuma. Ndo ine ndo igioka. No kwane ndo ziga kwa fringe. Madama kina wote noti. Nende siwa murukio sio ni olemo. Kamambe mazie. Ewe kirori. Ewe kia umira. Ewe kiuke nge. Kia umira.
0: Araima.
2: No ke guzie nyomba na arari gwatiriri. Eh. Hi. Azumia ya matena mukiria ye. Na ni twa maura.
0: Na matino ga ginya
2: ngeno. Eh. Na kauga saka mambe mathibio. Kakusia thingereria. Egwe iro hiri ni ciature kire no arauga ni mbathi. Egwe ciathi.
0: Ageni ni matigo.
2: Eh. Kagariye kuvingura murango.
0: Ah, don't tell me.
2: Koko vingo kaga.
0: Don't tell me.
2: Dakwera. Kugeria kubingura ogu kindogo.
0: Don't tell me.
2: Ai. Taisika. No. Kawusia raumirira ndirisa nina ndiregwa thaisi ati arathiururuka ati Murang'a sub county.

0: Martin Janet Menamudu with Obedi.
1: Kena FM. Idatoshianguvu.
0: Thank you so much. You made the nguvu. Martin Janet Menamudu Ogweto Obedi to mwenyi heri heze dongoke gunyeine. Mudu gito Elijah Mila atiganewe. Mutabona gunwago Kena FM. Ribotop, good morning to you. Na karibu sana. Thinu atavarida itu ya mwanyamuno. Ino itavarida Airmon Kickstart. Itavarida ino ya ukena roshine. Urehage ruone nie Rafael Wakilito.
2: Ugaso kukale heru nie Bwana Francis.
0: Wa parish. Etago Alex Dirito. Vice chairman wito wa parish. Etago Alex Dirito. Nanue chairman wito wa kanitha. Nonyede kumukinyiri ya pore shiakwa. Naru akigwe mudo. Momiriria muno makiria. Odomwe na mamu wao. Mamu wao ni murata wako. Amena fafa wao. Netodo wakotiko. Mamu wao ni atikito ni sister yake. Wito ruse wa garuwa wa bugu. Uliogadhi kwa korea mwena wa Kirurumi Village, korea Teto Nyiri, mwena wa Friday. Narali headmistress wa Kanyanyaini Primary School. Kwa huo, mama chairman, pole sana, nageya kwe utugi wakio kuigane. Mimagaro shini?
3: Hei. Kwa hama tuko?
0: Ya kwa ni mwega muno nwaga wa kujo kezi?
3: Hei, ya neto kwa ajawa ajo kezi, kwa hivyo ni kwa
0: hivyo. Asanti. Ni gado ekiro rigoro tutire na kauru tuina thayo
3: eh geiriria mudu kwito Francis,
2: good morning.
3: Ego ne tutire kanete
2: eh gora nigo
0: eh
3: atiro amulera riya ni wa amulera ri
0: eh
3: ndira wa karaja na karo joni makigena mudenya mwega.
0: Asante sana, thank you so much. Ona ne udet hautiaga
3: Nego
0: kwa kwa aliani gado wimwe garo shine
4: wimwe
0: karibu sana
4: nito kwa jari wanya mite
0: niki uleka mushi
4: the midterm.
0: Oh sorry oh thank you so much, karibu
4: kwa baka ni dhali ya Dr. Hook then waidara
0: Thank you so much, Jeriwanya Metogedere, Mr. PJ Mukundi. Asante sana, thank you so much. Wimwega Roshini. Wimwega. Hey. Dirako igwa. Asanti. Asanti. Thank you so much and all the best. Ni gatho shia mwanya muno muno muno makiria. Muthikiriria. Kiricho na mwanzo.
2: Kiko na kikomo.
0: Okay.
2: Kikomo ni kiria ni full stop.
0: Asha.
2: Kikomo ni kiria ni full stop. Kikomo.
0: Koma.
2: Koma ite kidweli. Koma.
0: Na full stop.
2: Kikomo. Ateki? Ateki?
0: Siri tawatia.
2: Kikomo. Kikomo ni full stop.
0: Inayo koma.
2: Koma. Yo si
0: ni.
2: Ya, ni koma. Nasa, kitenge kwa koma.
0: Siri.
2: Kikomo ni njoo.
0: Kikomo.
2: Kakomo. Unajua kikomo ni area full. Itawandu koma in Swahili.
0: Chikomu, koma ni koma.
2: Oh, koma ikuwa?
0: Full stop ni nukta.
2: Ai.
0: I'm telling you.
2: Kikomo ni ndo inakyo?
0: Kikomo. Diyo hii. Kikorole ni. Nye yu kuoji tau. Kapatabetu shiroda ikemwe.
2: Ume, tumenye. Ye, muzikiriji ya ume hapa ukimenya aga kikomo ni ndo
0: hii. Nanu amenya ginya rutu omare mushi.
2: Uwe menye. Kana. Urato sio anyunu kwe kira kikomo. Kana ni koma.
0: Kana kwe kira koma. Kana kwe kira nukta. Ndiye.
2: Nukta te adhan, ndika guwati sekundi ya mwendo ni kawane nukta sikisa.
0: Kikomo ni, ni baudari.
2: Okay, ndelewa, ni mihaka.
0: Thank you so much.
2: Oh, I get it.
0: Ni ukire ketugi ikire, no, na kia gwire dhikiri itu nienga. Tau gire nuanyo kire ukure tozo ila, mkato, koma ni mkato. Shikuwa roosters.
2: Mkato te ole wekira kwa erinda, nili atumia. Teungu ya mamindiro ni laina mkato.
0: Kikomo ate ni full stop still.
2: Eni.
0: Noto kete kiri yungu. Ate yungu tuwelete ya.
2: Gumwelete ya tirele. Dukana kompele mundu we natai nandena sogisi.
0: Okay.
2: Nitondu kune kuona ni atiri mundu wenda kakuone kanana anje mundu mwega.
0: Nona
2: inene wana mutheli.
0: Thank you so much. Bye bye. God bless you so much. Olegi kiricho na manzo.
2: Lazima kiwe na nukta.
0: Na kikomo pia. Bye bye and God bless you. Up next nitafadila ito ya mwenye muno tafadila yako hasu. Nie jita kwa Rafael Wakilitu. Tumagwa tano na bwana Francis. Asanti sana. Nitodo wago to dhikiriria. We promise you. This week we dine wakengai. Noginya maodo. Magashini na maoda kwerira odo umwe. Tafadila ito ya mwenye muno.

Yes, okagea hinya, ogatengera kure barathi, diwekana ni ureka idhafureu. Hinya tosio ni uotoreda kiumia geke, kiumia kegeke rumwene nyangaro kagotone. Gerelia, good morning, karibu sana dhainu watavarela. Ya kuhaso ikiwa ni Monday, ni kuhaso madi umothi ni tole kiminogo. Na keda ni madi ya mwiso ya mweli wa June, kana mweli wa gatada tumwaka wa girigiri mirogo na idhada tu. Yao kawaina thayo mwige muna mwena nyangani ya kumanyara yetu. Gaine mwena wa ira by the way. Gaine wa cocktail Sunday. Gaine ya leka tusumani ya halege. Tumuse wakalia gado. Tukuseme asanti. Netodu wa mwena oyu mweru. Gage kena muno. Yes. Nye jitako kata hiwa guyo. Uncle Tash. Gwiraga ne motivator. Ama hasura jabane ya kumakule. Ruali okule teto wa buri itura. Lea miaga yu ini. Gwiraga ne muidhiradu wa bali ya bogole matona gia bala mwogo. Nada kumiona gia atira. Asya. Nikungedhani ya nambale ya maroka. Na nikieta go motivator de haginya siado ya gatha nyanya ya de gutiga moko ina mamudu gutoka ikaba mwagi thini watavalira itumirorea withi nake kama uha na mena Mr. Francis magutwalidia gatha ino auke na roshin of course is ya morning kickstart magutwalidia wega na matigirira ate maudu makumothe ni makiagirira na hatikiri undungi umothe ni tukorwa tukirunga sigi kindu gitagwo ogima mwega wa mwiri umothe ni tukorwa tukirunga sigi kindu gitagwo ogima mwega wa mwiri kama kawaida umothe tugukorwa na dagitari Jenny Jerry Kamau. Yes, kwa wikana we stand by tukuhadirie maudu maigimu no dagitari Jerry Kamau leo kwa wakigira haha the idhano leuri maudu ni maigimu atali mari githie igururegi ule accountants iraho dhira besa igururegi ule dagitari augete ule akaigave ale maranga dhandira nao githura no inekinaneke ya mwaka wa 2027 mutaratara ule ohea netonea IBC kuma nominations gudhio waginya idhura no ginya kabaini maudu masio mothe negu kwage kuhutulia mothe nyawa mothe na kulina maudu maigimu no maria makwigi maria maragithie na bere muthenya wa umuthi. But before that kama kawa negweda nyabe guririkania ati ni urareheirwo gikavukieru nywa gikavukira kirakuhe besa varivari eno tithoko asa ni ukaingira guku ukainuka na besa na tondu ni tuko twi na dagitari thutha wa dagika itari haraya ndera tuko tulikiti ukunengera besa ati dagitari agiuka gukurigita agikurigita mwiri nie na nie muhuko waku na thayo wa muturire uria ni gaciringi ngorwo ngunengereirie na ni ngwendo nyite wega muno tondu umuthi ni ndienda kuhe andu othe kamwe kikaiganaine kaguteithika eguteithika na tugaga tene ni tene thutha ni mugiano ni wega wibange riu tene ni tene ni wega wibange riu tene ni tene nigetha uteithike uinuke na kiria gigiaku nigetha uteithike uinuke na kiria gigiaku turari uhoro wa kuhuthira siringi 48 siringi 48 usagure box imwe uinuke na nginyagia siringi ngiri magana matatu na watha kama itamaingi makiria uinuke na milioni imwe ithari ritanathira ndirerwo andu a mbere othe magana meri Adwa bere othe magana meri kuigira kuria kwa lotobora adwa sio ni maraheo ya time ya siringi magana matano gisuji kia 90% adwa bere othe magana meri kuigira kumuthenya wa umuthi gisuji kia 90% ni maraheo omudu siringi magana matano dumuloto marakwira tena ni tena thutha ni mugiano nie ni gweda aliu oe kamweke gaka todo mothe ni made guthondekere kiumia gaku weekend ni urahothirire mathafu maku matira igirana ni back to school shana ni hede shumete half term mothi kiriria wago ken FM due thimu yaku na ihenya dakwira adu abere othe igana rimwe kuyandikithia omudu siringi magana matano nolikane tuletha ahotani magana mana aria maraheo besa varivari ahotani magana mana aria maraheo besa varivari oya thimu yaku riu tutorane kahora ngwira first come first serve oya thimu yaku hinya star 447 hash tugane star 447 hash ni star 447 hash one na wahinya star 447 hash usagure boxi imwe boxi ni idhada tu boxi ni sigana boxi ni idhada tu usagure boxi imwe sagura boxi imwe gatagatika boxi ishi idhada tu ni boxi kuyo ureiwa tariwa ya mwenyaka mwenye wa umuthi na gwira kwa kama udo kama udo blindly
ni urokire kuhoya ngai rucini akuoni haria uguthereremera mwire akuoni haria uguikuruka nigetha ugwatie akuoni haria uguikurukia netia kunduga tide muthenya mugima ukigeria munyaka na ndurona kindu rikana haria ndumathire gutagala maki mara irio tuko muthenya mugima magita.

0: County ore manyata runyenges turanyitanira theini wa 92.8 Gukena FM gaka negaitu Gukena News
1: tutigetumika ati inwe adu wa Kirima nituharia ati tukauga ati kwina Mount Kenya East na kwina Mount Kenya West
0: Mohoro madhuduria na mashuge wega.
2: Mutongoria wa DCP oigite guru nduguku gutikoragwo na kiama kia UDA.
0: Tuma theine na nja wa bururi.
3: There is no net domestic borrowing number. It does not exist. It is zero and has never existed.
0: Maya ni mohoro magu Ken FM.
4: Arimi amasani kuma hichigo itikanite guko furuli neno madhite na bera guko midi ya liadakithia ya president uri ya muruto. Ate marihago masani mao odhu dhawadhi koidhano matogore tiona arimi kuma kule mwena wa madhiraka untini anjiri maugite liadakithia ya utiri ya gakuwa nao marihada marihago kuhetukira adhodhaiti. Kona liri ya besa siya soka nirio na marihua sihamwe na mahota agwe kama uduma tinganite takudho midi ya siyana siya uga takate kama uduma agema ige. Marauga akira dhirikali ya gire rugweka kwa hidaliri matogore tio. Ne Solomon maina ne thirikari gwetha thoko ya macani
5: tungigwa ati nitweria uhoro cio ne kuga ri mundu ari hagwo direct account ine yake kana gaike agirirwo mpesa no wega tondu thi niragithie gicenjagia no murimi kaida ine gaka tiguo angeda ni akwenda aikari ari society ine manager ari hau thini wa society.
4: Na ukoro ule udumulito muna okoli roho gerwa kulimira urumwe na wigithani wa furori NCC kwa hota kukulira maitho ateti halema kore tomaki alia mealio arumena na mealio hegisho ugeriria ginya bara. Ne udo wa uteti ule ukoro guo uye jereta kukufuroli na wa Kenya na makiria na medhigi ya kedoliri. Lede mudu wakiriru kukionekana taliru uliriru wakiriru wakiriru na wene kuligena na mutaramu wa mauduma ki uteti Javas Bigambo. Akiwa roho geruru nirafatara kigi na makiria onakana mawadho mako hota kunyita ateti ale oo the manjitika na makiali ya meali ya gusogera na kogwa buge malina wira wa kurutani kukuhe roho geruru mahinya masio. Na ke minister wa liba Jeffrey Ruku ni areganite na detoe kore tuagithina bereti ni akura gunadha kame juru na muigeku magitarukia Mount Kenya West wana ni akure tuakigali ya kwa hura ni agitarukia Mount Kenya gekoroke siya huigire akiugawe dali na dhina na muigeku magitarugeke na onigia koneka na akiorota ula wali muni ni wa president rigatikasha kwa kuga niwe mutogulia wa agitarukia Mount Kenya na aliti ugwali kule muna waga todo kaunti ni akiabu.
6: Na sinja iona mahali popote ambaye kulikuwa na kongamano akafanywa kama kiongozi wa jamii ya Wakikuyu. Na sio Wakikuyu peke yake anasema vile vile ni yeye ndiye kiongozi ya jamii yote ya Mlima Kenya.
4: President William Ruto rushinuro mothe ni athesha ndereti kirore gutuika watho yogai wakige na kule thirikari cia county county allocation of revenue bill 2026 kule ari une kiambiriria kia mwaka mweru wakige na kule thirikari cia county itanyito guthukirwo kimajika gitaini hede shiringi bilioni magana mana ma mirongo na inyanya thini wa county cio the mirongo na mugwanja na no riri ndeto itumukite uria thirikari cia county ikoretwo igitumira mbeca cia muingi oru na makiria thabari cia guku bururi-ini ona mafururi manaja. Tumeja wa furori todhie furorine wa South Africa. President wa furori usio Cyril Ramaphosa ni atugiriti ya timu yake ya Bafana Bafana ona thegi ya kromu denya waira ni maraikirio jani timu ya Canada. Haliku maadha mweke wako igira raudi ya kuminaga tada todi timu na nuisha World Cup ili ya irathi inabere kuda South Africa irahotiru na bawe mwe kwa kifugo. Masione momohoro kwa hidalere ni ejita kwa gaikaba wa mogi.
0: Mahanja, kukuru kakara, omudha nyoke aso. Kwa kora busta na ruibo top. Wadwa hutia. Motiveta wa mahasra, oyu alia.
7: Iwa mudo wagi wetatu yoto ya kwa kamenya hauli. Hako otiko kwa ukumu, hau ni hegana.
0: Atika kwa kemi yoye kumu ivo makeria. Yetai wa guyo.

0: ni Simon Kihara. Rebolo nito kuleki ya badae, badae. Tha idhano ya kakutha dakika isi kumi. Mutabono wago Ken FM Rebo Top. Ni jitako kitahi wagu yo. Anko Tash ni motivito. Mahasura jabane ya kumakuri ya ruare. Mwode ni mandi tariki ni mirogo ili na keda. June, mwaka wa girigi ni mirogo ili na tuki. Thage kine kile tukula wanada gitari. Na dagitali mugeni wako ni alikiti kukinya. No itanaba kumunegeli ya kamwekika kanya. Begusa ukikure kwa dumaleto loto bora. Nigetha wabi uge kanya mumuhuko. Nigetha dagitali na kia kuli gitaha. Mutulida waku uke mzuri. Gwiraga ona kwa gabia ni kutuma amudu alwale. Ye, kwa uo ni gweda kutume emwekwe mwekule kwa loto bora. Tuina adu makiri manaheo besa. Adu magana manaheo besa valivali. Fatani uthi hawesa kulele kathaduku kamwe. Kathaduku kau kamwe. Tuina box number 1, tuina box number 2, na tuina box number 3. Tikiti nesiri gimirogo ina naigiri, na nyanya. Gweda wadhi mwea kuthi kuwa star 447 hash. Ni star 447 hash. Wana wahi inya star 447 hash. Usagure box number 1. Yako odele kedu, the box number 2. Yako odele kedu, the box number 3. Ukigula box isho itatuwaga kedu, niye mwenyewe nego kwe bonus ya shirigi giri dhano hau. Nole unige wakinya hauli, uko ikirio kidogo, usoke ohorigi, na mutaratara osio, o the box number 1, number 2, na number 3. Ohori, wagula box isho nige itatu, ukainu kana shirigi giri iganari mwe. Kukune gweda wifage, gweda kikaigei kumina kedu, ni kwedu kena star 447. Hash star 447 hash na wana wahinya star 447 hash ugisagulile box yeyo ureda ni box number 1 number 2 number 3 rumane ili oguo nigetha maudu magikoro makiri sasa wa emwe kwe mwereu tukire mugeni witu karibu sana yes na dakitali kwerwa tenu waga idhika ehe wabele ni gweda ugeithia mudhikiria ukimwiraga weta wate ya nawa ukiumete kutuwabe tukime nyale kidogo.
1: Thank you. Mudhikiriria wa Gukena FM na kugeithia kiroko gike. Hamari twajita go Steven Ryuki.
0: Yep.
1: Gorago de dagitari wa mirire.
0: Dagitari wa mirire.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Na githungu niwe wetago clinical nutritionist.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ehe. Yes, na urutagira wira mwena uriku.
1: Ndutagira wira mwena wa Ruiru.
0: Ehe.
1: Hari ya mall.
0: Yes.
1: Ka 4 hari ile.
0: Ehe.
1: Kuiguru ni kule na thibitari mune nemune witago wa Petos Dermatology.
0: Ehe.
1: Ugioka kou.
0: Ehe.
1: Nyugokora tuina thibitari wa Gothi.
0: Ehe.
1: Na thini wa thibitari ushu wa Gothi.
0: Yes.
1: Tuina thibitari ugina guo mune nemune witago wa Flow River.
0: Ehe.
1: Na ushu udira kana nutrition peke yake, mirire peke yake.
0: Neguwa neguwa.
1: Neugora guo kiru kamire ide thibitari ushu wa Flow River.
0: Ehe.
1: Yes.
0: That's good.
1: Yes.
0: Neuguri, wa uhoro wa mirire kana uhoro wa idio. Kananisio da itukanite.
1: Dauga mirire
0: ehe
1: todo tugiuga irio ri
0: nitwanyihia ehe nitwelimit ehe
1: todo kiria gothe kingagirira kanwa ri ni tugani kuri uraria
0: niguo
1: ona ngikorwo kiri in liquid form ni kunyura nyua kirio thini wa mirire
0: ehe
1: so to irio tu
0: kuria
1: ni kiria
0: gothe no kuria
1: ii ona kio no kuria uraria
0: ani kio kiva kiuga kukura pombe
1: dahete ti
0: ehe uri hau no talk about kiambiriria na wabere itanaba wikinya hau hihi no wabe ugituria tiri tondu twana corona atarani ngimuno na marigitari ngimuno makorogo makiaria ndito ciigie mirire mega nigetha mudu atwikire ngi a clinical nutritionist mudu aba kugera kuhi kana uyukiro uyukagira uguo hi kana gaki guthiaga ate
1: mudu akoragwo ambite kuhetuka
0: yes
1: form 4 yake
0: iyo form 4 yake
1: okay hetuki ugathi shukuru wa university
0: niguo
1: na wathi thini wa university ugakorwo wikite kothi itagwo ya food nutrition and dietetics
0: niguo niguo
1: wako thomeire irio na indo iria irio ine icio na uria ciriretaga na ugima wa mwiri
0: okay
1: wako kimithomera kwa miaka na
0: yes
1: ugacoka ukahuthira mwako ngi umwe wa gatano wa kuyethera license ukale jistuwa thini wa board ya nutrition hile hoita kwa KNDI no mwako uheo license
0: no ginyo uheo kilwa
1: uheo ilu walea ya kuruta wirosio
0: ya kuruta wirosio
1: na kumani ya na hauli uko ukeigira thini wa utu ugata yes
0: kongo professionali we maunema maira wako ushionegu wera wako
1: ushionegu wera wako
0: baz toko abiliri ya
1: toko abiliri ya na kwamba kweori ya tiri
0: yes
1: nutritionist day ni wawira gani?
0: Yes, ni wawira
1: gani? Ni wawira gani? Todu mudhikiria nawe gata ukuo. Hali vini wadhi fitari di.
0: Yes.
1: Especially, hili yari na wago komo. Fitari ule wadhi okomago.
0: Oh, fitari wadhi okomago.
1: Ni ule kategori shiga nona shia aligitani.
0: Oh, ehe.
1: Na nawe gata umata ukuo. Mwode, nigeza tuhote kuna position ya mudogo ituo nutritionist.
0: Okay.
1: Neguo.
0: Ehe.
1: Haya, tuwabelele na
0: yes.
1: Mudogo ituo nurse.
0: Ehe. Kwenye anasi.
1: Ii. Na umu ligitani.
0: Niwe umu ligitani.
1: Oshio niwe utuga tagira moro walu.
0: Ehe.
1: Gwe kama udumaria mothe.
0: Yes.
1: Agihota gweka.
0: Ehe.
1: Agikorodari moro walu.
0: So okera hau.
1: Ate. Kiria gyo dhio gieda gwekari.
0: Ehe.
1: Agikorodari moro walu li.
0: Ehe.
1: Nige fata ile gwekuo.
0: Oh.
1: Geti fata ile kurogama.
0: Ehe.
1: Atitono alwara.
0: Oh, ehe.
1: So mudo shio niwe kutaitha gya gweka maudumashio
0: okay.
1: Mothe.
0: Ehe.
1: Na nikio kola gani wio la kuhe dawa.
0: Oh,
1: dhasi ya kinya.
0: Ii.
1: Ugremu ugekoro dhu lahota kuhe hidio niwe kuhe yaga.
0: Oh, kuhe.
1: Ii.
0: Nia uko jipirida.
1: Ugekoro ni lafata la kuhithaba.
0: Ehe.
1: Nwe yoko kuthabia.
0: Yes.
1: Niwe yoko kushenjaria. Ulidi. Maudumare mothe wei kagira okay. Nomari. Uli na kuuja ni uli nogi mawamu ili.
0: Yeah.
1: Lidia wako madhifitari. Idia maudumashio
0: mwode. Kogo nasi ni dagitari?
1: Ni dagitari. Ndendo yungwa ni wale kutesha shida.
0: Nwale iku muda.
1: Dogimudu.
0: Tokimetaka hii. Kiyo magita wode dagitari.
1: Dogimudu mkuha ne mudu.
0: Nimuru tari dagitari.
1: Dagitari.
0: Yes.
1: Haya.
0: Usho ni nadhi.
1: Usho ni nadhi. Kumbani ya na hau tuka igira kiwa gitego kigigita gokea. Clinical officer.
0: Oh, clinical officer.
1: Clinical officer. Niwe tukolaga haria outpatient.
0: Ehe.
1: Kwele ora iguatea. Adami ya kanua. Lutaloreme. Uhia. Kuhuta uti yoguwa. Usho niwe either ugotumaga mushie kana agagutuma ukome thibitari aka ugoyo ni akome nigetha eterere gukonwo ni dagitari munene ndugitumigia ukome thibitari muno ri ni uikare theini wa utungata ucio wetererie ukonwo ni dagitari munene na riria waingira kuri tuge riu ni wa

0: Radio wethe inewa Songaplay. Sherera, songaplay.com kana o download app ya Songaplay kuma Play Store.
1: Go Kenya News. Tutigetumika ati iwe aduwa kirima. Nituhari ya ati tukawati kuena Mount Kenya East na kuena Mount Kenya West.
0: Mohoro madhudhulia na mashugewega.
2: Mutongoni wa DCP. Oige tegoro dogo kukutikara kona kiyama kia UDA.
0: Tuma deine na jawa furori.
3: There is no net domestic borrowing number. It does not exist. It is zero and has never existed.
0: Mayani mohoro magu Ken FM.
4: Atogoria hala manyitaga baru thirikari ni mareganite na wendekithia wa gicunji gia kibugu gaturumo inyanya kia igoti rira rigatagwo arimi a macani makiuga ndeto ino yahotaga gukuithia arimi murigo munene na no riri kwa hinda riri macani ma bururi wa Kenya mari na ucindani munene hari thoko ya kimabururi makiaria mari mwena wa Runyanjis matongoretio ni senator Aaron Cheruiyot na governor wa county ya Ebusa Siri Badire maugite macani ni kindu kia bata na gicangagira hari wonjori wa bururi na kogwo gitiagirire kuongerera igoti ororio the.
5: Kwa hivyo kama mnahakikisha kwamba majani yetu ya chai ni mzuri, hiyo tax ya 0.8 itolewe na watu waachane na majani ya Rwanda mchukue yetu. Ukirudi waambie rais umesikiza hao wakulima, hatujafurahi, utoe hiyo kitu.
4: Mutongoria wake makia waipa Karozo Musio kana kenereganite na ndeto atia tongoria kuma mwena wa mungathaniro ni matiganirie andu arika ria Gen Z hindi ya kiririkano gia keri gia kuririkana andu aria makuire hindi ya mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2024 akiaria kanithaini wa AIC na Manga. Alonzo haugite mirurugano ya muthenya ucio ni athire wega o ta uria atanyitwo akiuga ni ari na thayo ona ningi augite ni akinyanirie muoroto uria yari naguo.
6: Mimi nilikuwa na mheshimiwa Martha Karua kwa gari yangu na mama wawili ambao bado watoto wao hawajapatikana. Miaka miwili baadaye tulienda na wao kwa gari yangu. Kwa hivyo tukutoka kiholela na tukuwa na uoga.
4: Wedio kana holi umwe wale makoreto makinyururia dhafale nyige ile President William Ruto akoreto agithie ja wa bururi. Ruto ni areganite na rio the marauga ati ni akoreto agithie dhafale nyige akiuga moroto munene ni gutaithiriria bururi wa Kenya kuhota kuyenjera ona kwendia ngumo ma bururi mananja akiaria ri kore county ni Meru. Ruto augite bururi ona ni ugunikite na njira nene na dhafale nyige iria akoreto agithie ja wa bururi no ndakoragwo athiete miago ona ningi ndarabatara kuhoya rutha kuma kuri mudo gudhie jawa bururi tondo na wigiririki wake gigatiba gwekaguo.
7: Mimi nitazidi kutembea Kenya na mimi siulizi ruhusa ya mtu na mimi siulizi miguu ya mtu na mimi siulizi time ya mtu. Mimi nimeajiriwa na wananchi wa taifa letu la Kenya.
4: Thirikari ni iraneire kugarura mothio ma jera guku bururi-ini wa Kenya nigu gutigirirwo nohwo na maikara na riera riega na uu ni kuringana na mwandiki munene ruhonge-ini rwa kurunga mitugo Salome Biako akiuga ni makorwo makiiga keheri kigina niguo mahote kugarura jera guku bururi-ini na ituike cia kiriu. Akiaria hari mwena wa Murang'a Biako haugitwo na thengia korwo jera moroto munene ni kuherithia aria meka mahitia kwa hinda riri ciagirirwo kurongoreria makiria uria ingihota kurunga andu acio mitugo na matuike andu a bata ona ningi kihoto gigathingatithio.
8: Serikali ya Kenya imejizatiti kuhakikisha kuwa kila mtu aliye chini ya uangalizi wake anatendewa kwa utu, haki na heshima kwa mujibu wa katiba ya Kenya na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.
4: Tume ya wa bururi tuthia ha bururi turiganitie wa Uganda. Thirikari ya bururi wa Uganda ni aniriria ati ni gukorwo githamia aikari othe a bururi wa Uganda aria mari kuria bururi-ini wa South Africa na no riri gukoretwo na githagathago kia andu aria maingirite bururi ucio kuma mabururi mangi na kuma gitaru kia Africa kiuikaine ta xenophobic. Minister munyitiriri ministry ni ya foreign affairs bururi-ini ucio Haruna Kasolo augite President Yoweri Kaguta Museveni ni athanite thirikari kugia na mutaratara wa uria raia othe kuma bururi wa Uganda aria mahutitio ni githagathago kiu mangicokio bururi-ini wao matari na thina oro wothe. Makiria ma aikari 746 kuma bururi wa Uganda nio meandikithitie kwa hinda riri no mende marutwo bururi-ini ucio wa South Africa. Na macio nimo mohoro kwa hinda riri nie jitagwo Gaikaba wa Mogi.
9: Mahanja kukuru kakara omudha nyoke aso
10: tukakora
9: bushta na rwebo top motivator wa mahasla oyo aria
10: aiwa mudo agi gwetatu iyo twega ukamenya hau ri akoti guthukumo au ni hega na
9: atiga gokirie ri kumuigwa makiria
11: ya taiwa guyo
9: muhaso danya roshine dinya tanyanya.

Dita. E kako dada ke kai come dai dano. Yes, good afternoon. Uko na mnagane. E gado si amo anyamono ni yeje tako kitahi waguyo. Uncle Tash ni motivator wa mo. Mothe yari mothe jawa Monday. Tukaka ni thai nyanya ya weekend. Kwa mauduma igi ya saa. No, kuli gituo. Tukalunga sige yuki mamwega wa mwiri. Na mavesa maigi. Ina kulika na maramara kiani kita wikedi. Thank muno Zach Zion, baba Kenesta kumakore ya Batinax City. Urajira uko ndani ya mtambo na ligado. John Gesheru kuma garariga kumakore ya limuru garaligari. Na wala keje ilo kili mutabo ina ligado nyigi muno. Ni daga idia mwane kiwa hana. Yes, asante sana ohali ya hothe. Uli, asante sana ohali ya hothe. Uli mudhikiria wago kena. Na maudumo the makiagiri tako kiagira. Uli, anakea, ani ni makuedo matige upus. Matige upus. Todu, ni mareda idosia raithi, idositari na thogora, idosia tuhu. Uishi. Na maikama isa magedioni ya kamwana kagikula nende inesio kinyanilia kena pistol loaded. Na kwa ya video na kwa atredi dhia. Dali, waru inyi na nina menya nekapuri ya kwa ya jithiri yoyu. Ya, yeah. Uyu ni anamenya uyu ni mwanoku fudhira ajera.

0: neni enawe tutume
1: dogo waikari wa Muranga dogo ne makinya ona njeru wa jega dirage tigoneki tushemanie
2: waikari wa gwitu Muranga county me tume digi magoro woragia nire riu ne ithwe nawe haha kwa haha
3: wakinya Muranga ushemanagia na ithwe kwitukira mutambo wa 92.8 nie karoga kirinyega nawe waikari wa Muranga county ni diroka tushemanie
4: tugako tugishemanie nawe nigetha tukoro tukimenyana na turumie dogo ni turie giathi 8 Okena, Muranga Takeover.
5: Muranga Takeover Roadshow. Tariki idatu. Okena FM 92.8. Muranga Takeover Roadshow. Nereu. Okena FM. Ruibo Top. Okena FM. Idatu Shiangu.
6: Idatu Shiangu.

Ganiwe. Asante sana. Yeah, kuratuka kwena adhirikalisi account by the ira hudhira beso le ikweda. Guitaga, guitaga. Mahudhiro negesu jie 44%. Mati ya besa, nini mundo siya hudhikule mafarafara ine kwa gima mwega wa mwiri kwa maa ina maudumage. Counties ili toko leti hali hudhiri wa besa isi nego kugisuka kwa mundo itosa kaja. Kule Machakos kwa ngabana wetuwa wabinya andeti. Kule Barigo kwa mundo wetuwa gabana chebi. Ni na kule ya kuru wetuwa kirinya kwa waiguru. Na kule ya home mabi kwa grade siwaga. Jumala hudhira besa 44%. Ni kule haruti ya wira, ni zafari, ni maudumagi maigi. Uteaga besa siya muigi. Ukule wa ukene FM Robotop. Tolia siya besa, mudoka iwa kurakala. Kenya mbe gune gire liyaraji. Gune gire liyaraji. Gehiga gathogurino. Na gwenda we gure tikiti wa kumwe peke yake. Nogu the box number 2. Box number 2 li unwe kukiti horo. Leda to the box number 2. Box number 2. Wegule the tikiti umwe kure kwa box number 2. Tikiti usi nila kwa raji ya sirigi giri dhano. Kogwa rukogea ni kwa kile muru. Kwa dawa edhimu ya kuhinye star 447 hash. Toga ni star 447 hash. Boxi na bemwe adwege muno adume na ugotata tunuma heo besa. Matoko tune John Gasagwa. Mudogo tuwa Beatrice Dungu John Shage. Yeni na aga kionoa duige muna mana agithi na bele magitaithi kete ogo kogo negwada mudhikiriria wewe hau idhare ili tana dhira wego lila tigiti umu na niguo tigiti umu iso mudhe nyawa omudhe kule modu othe ogele tia mwenye kawa ake kumari ya jukire na tigiti umu iso no ogo tumatwe kedroos idhato si haha giriga nari mwe girithano tuliki horo weadhimu yaku nyabe guhesai washiri giri idhano nis laji ni bonus. Wadhimu odhi kore wa star 4. Yikore wa star 447 hash. Yikore wa star 447 hash. Deda omekusu ya nwe gula tikiti umo idhale ili tana dhila. Negwada wehikage. Edo wehikage muno na ihenya muno. By the way, todo mwode besa itiradhi. Utile muhate kano. Ila deale haha iladhi hata mwge na iyo. Kwa uguo, kiumi ya geke, made kwa uwe hana uguo. None gweda weguli le tigiti umwe, idhaari ili tana dhira. Gweda weguli le tigiti umwe, idhaari ili tana dhira. Na uwasa agora, box number 2. Na nekoko vahiza todoe na kama wake kage. Especially kwa nukwe gire tigikumari ya tuigiride. Tigiti umwe guwa muiso, umuothi. Na kolo wali kiyo do kweda ona draw ya milio ni imwe. Uge ako gula tigiti umwe, doge miyona. Kiyo da kwa wazi mo ohi inye star, 447 hash. Wadhi mo ohinye star 447 hash. Wadhi mo ohinye star 447 hash. Wana wahinye star 447 hash. Osiagule box number 2. Box number 2. Wikire pini yaku. Kule gosirigi 48. Itumi kile gara tumagu ilo uone tone deda kuhiga dhokweno. Kule mudu oothe ogere tie munyaka. Na weo tali ulageria, dukabego dhaka idhariri. Usicheze, horiroro, weo tageleti, dukabego dhaka. We ugereti, niwe dahe mweke wa muiso, ugule tigiti ugiumwe kuri box number 2. Jedida wajiru, ndona nuwahe osiri gigiri 104, udhakitema itadhate. Yes, congratulations. Mudogo tuwa Beatrice Maina, ndona nuwahe osiri gigiri 29, udhakitema itamaigana. Udhakite maita kikomina keda. No, udhaisi hiri. Kano udhakite limwe, kano udhakite maita melea. Zirongas, ni udhakite. Deada wego li datigiti umwe. Hali box number 2 tuhigedho kwenu. Hali box number 2 gedha tuhigedho kwenu. Hali mudurori ya nike kireko woko. Box ishi shikuri ya kwa lotobora. Sina besa. No, hali box hiri ya ilari ya kahidi ni haka. Ina hotani magana mele. Ili na ahotani magana meri. Boxi yenori. Ni boxi na baigiri. Na agekone ukugere tie mwenye kawa akuri. Nika mweke wogere luo. Ugule tigiti ugi umwe. Na ukone guosio tigiti umwe. Na toni tuga plus one. Na wogere lewa keri. Wewe hau nano wederaji. Na regio na dulu wa igira kodu kukuri. Todu wale mekuo mahe waka mweke matira kwa ya wegari. Na uguhe mweke onawe. Wigule tigiti usi umwe.
Na agwiri atiriri. We ogothi kuria wa star 447 hash. Ogothi ku wa star 447 hash. Ogothi ku wa star 447 hash. Wana wa hii star 447 hash. We sagurire boxi na baigiri. Wikire pini yaku. We sagurire boxi na baigiri. Wikire pini yaku. We sagurire boxi na baigiri. Wikire pini yaku. Na nienda akwira kaudu kamwetu. Nienda akwira kaudu kamwetu. Kaudu gafata. Kaudu gafata. Hari kidu gitago kugeria. Na mageria na omu ki. Na omu mahota. Na todo nejoe. No wede kugeria. Leu ni hidari yaku ugerie. Ni hidari yaku eki atea. Ugerie. Ugozi kure kwa star. 447 hash. Ugozi kure kwa star. 447 hash. Ugozi kure kwa star. 447 hash. Osha agure tigiti usio mwe. Idhali rendele adhira. Negweda ugure tigiti wakere. Tuga plus one minus one. No ugure uiwa bere. Idhali adha mugwaja. Idhali adha mugwaja agura utiriku ina miraji hetoke. Kogwo wagura uiwa bere. Idhali adha mugwaja. Omudu wode uku igure la tigiti. Idhali adha mugwaja. Aduashi ode abere magana meri. Nemara heo ido mwanya mwanya. Boxi siyao sina kanyamu. Kogwe idhari ili adha mugu waja. Gula tigiti umweru nawe. Tuhigedhu guri no. Deo kogwe kadruz dhudha wa mohoro. Ikiodago tumakula wa star 447 hash. Ikiodago tumakula wa star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Ikiodago tumakula wa star 447 hash. Star 447 hash. Wisagulide boxi na baigire neo iraria. Na neo ya muiso. Wisagulide boxi na baigire neo iraria. Niwe ya mwiso kule mudu ugeretie, mudu tageretie. Na ndage kuwira nekuweru kila star 447 hash. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Gula tikiti wewa bere. Gula box yeyo umehigule wewa bere. Idhari adha mwaja. Uinu kena isira ataruha. Leuni eno draw guka weka haa. Dena laji. Dane gira adomiro goiri. Wana wagula tikiti dagikeno. Na tuina sirigi milioni emo tulahe adu ikumi. Ali ama titetema kigeria mwenyaka wao. Didikana ni kule wa star 447 hash. Yes, ni kule wa star 447 hash. Degi muno nansi. Urajira we mutabu inina ligabu. Sia mwanya muno kuma kule ya kasarani mwiki. Wakajira gara juguna kimodo lefty recho jenga. Karaja blaki na chia lidua masingo machinali. Othe maikale mutabu inina ligabu. Sia mwanya muno. Mudhikiriria we nawe we mweno liku kwa nyukweru watea. Maudu ni mega. Ini. Dugidhiku wa star 447 hash. Weke kaudu star 447 hash. Wezigulida tikitu wa kumugima. Juke jike dru. Ukenet.

0: Nini nawe tutumedo
1: Mwikari wa Muranga Dogo ne makinya Ona nijeru wa jega Dirage tigoneki Toshemani
2: Mwikari wa Gwito Muranga County me tumedege magoro Wara gianire Leu ne idwe nawe Haha kwa haku
3: Wakinya Muranga Ushemana giana idwe kwe tokira mutabua 92.8 Nye karoga kirinyaga Nawe mwikari wa Muranga County Nidinoka Toshemani
4: Tukako tukishemani nawe Nigeta tukoro tukimenya na Naturumiedo Nitulie giadi 8 Gokena Muranga Takeover.
5: Muranga Takeover Roadshow. Tariki idatu. Ukena FM 92.8. Muranga Takeover Roadshow. Nereu. Ukena FM. Ruibo Top. Ukena FM. Ruibo Top.
2: Atirio doge mutabona Ukena FM Ruibo Top. Na yo tafalira tige tafalira. Neitu mirolea with the Omo the Easy Sports Monday. Nina ajitako Mr. Chairman Gika Bomogi. Kuma idhali rile gine tuku kia batu igire hiharu. Ini tumenye ule maudu makroma magikarite. Laru ne hede World Cup irake abiri ya officiali. Ne hede World Cup irabiri ya officiali. Ndoku kura gitomine ke. Isu ige irale wa menyonyo. Isu ige irale wa menyonyo. World Cup officiali irabiri ya Hawaii. Haya. No tutana kinya hauli. Ndarona tutigitie dagika ta inyanya. Tutigitie dagika ta inyanya. Nega da shiha dewega da keda. Wewa inuka na shirigi giri 15 inejaga. Dokera keru tuwa betuwe ado ta atano. Ado matanyi hedi atano. Tuwa betu maha shirigi giri 55. Giri 55. Dhine wadage kashi shia tigara. Actually dhine watafalira itu menorea wede. Todune tafalira guhe muno. Tuwa gire tuheanage besa nyige nyige nyige. Tareke nyabe guhe shirigi giri 55. Tareke nyabe guhe shirigi giri 55. Nyabe guhe shirigi giri 55. Nyabe guhe giri 55. Utengere na ihenya dhine wa box number 4. Utengere na ihenya dhine wa box number 4. Utengere na ihenya dhine wa box number 4. Na makiria uge koro ne wakoro wageria hauto uwe dhaga shirigi giri 15. Goku ugo dha uko fatara gudha kalitari mwe tu. Goku ugo fatara gudha kalitari mwe peke ake. Goku ugo fatara ugo dha kalitari mwe tu. Ona doga dha ke maitameli. Uge koro ne wageria na hauto uwe dhaga shirigi giri kumina idano. Eitha nuona kana donona. Haha direda odhiyo dhake litari mwepeke yake. Wahata kumira na shirigi giri miro guetano na idhano dagekeno dagekeno. Wahata kumira na shirigi giri miro guetano na idhano dagekeno dagekeno. Wahata kumira na shirigi giri miro guetano na idhano dagekeno dagekeno. No ogutu higulira haha. Todhiyete muno kana todhiyete di muno. Todhiyete dado ta atano shirigi giri 55 shirigi giri 55 shirigi giri 55 shirigi giri 55 koroni niwe negitha kite litali ulemwe na nogu dhithini wa star 406 hash nogu dhithini wa star 406 hash nogu dhithini wa star 406 hash nogu dhithini wa star 406 hash nogu dhithini wa star 406 hash wa dhithini wa star 406 hash o dhithini wa box number 4 no ogoto higulira draw eno tutigetie dage kata idhata to no ogoto higulira draw eno tutionete mohota ni ono mwe lirikano unatha kana shirigi 22 kana shirigi 19 unatha kana shirigi 20 kana shirigi 19 kogwo uko hodhira shirigi 19 kana shirigi 20 peke ake uko hodhira shirigi 19 kana shirigi 22 uko hodhira shirigi 19 kana shirigi 22 todo ni one touch shirigi girimiro guetano na idhano star 406 hash dhithaini wa box number 4 dhithaini wa box number 4 dhithaini wa box number 4 dhithaini wa box number 4 dhithaini wa box number 4 uko dhithaini wa star 406 hash right ogo dhithaini wa star 406 hash ogo dhithaini wa star 406 hash ogo dhithaini wa star 406 hash dhithaini wa box number 4 dhithaini wa box number 4 mudogu to James Jage wenu wa watu higulira we wa bere wenu wa watu higulira we wa bere wenu wa watu higulira we wa bere tureda adwa gitana tukweda adwa gitana tukweda adwa gitana omudu omudu omudu abeno kana shirigi giri 55 giri 55 giri 55 tuwatigi adwana mudogu to James Jage olide niagudu kana shiake nwe watu higulira so did I expect it to show credia? Did I expect it to show credia? Ne togo korotuwa neti adwana. Togo show credia ne togo korotuwa neti adwaya. Ne togo korotuwa neti adwana. Onadhi dhinu wa star 406 hash. ogo the dene one star 406 hash. Ogo the dene one star 406 hash. Ogo the dene one star 406 hash. One the dene one star 406 hash. O the dene wa box number 4. Togesho kredia, tomenye ni adole kwa shuena.

watana ikobe ige nyige muno muno muno mudhaki osho nwa miaka 19 kogo na mudhaki munini na leo kira kiho ni ati timu ya RB Leipzig na timu ya Paris Saint-Germain no koraniri marakera niria ohoro wa besa iria magende mudhaki osho todo timu ya RB Leipzig irauga direnda muiganoro wothe the ona itikuhiririe ne besa nyige igoro wa milioni euros igana rimwe kogo turari horo wa milioni euros taigana rimwe ria thate guthie na igoro riu ndeto niwe rathi na mbere no muthaki ucio ndi ni andikite kuiguthaniria kandarathi ya miaka 5 na timu ya PSG kogo watu wa Liverpool musahao Diomande kabisa rusu ni gwaga koro akigoke haro ine magakoro meha kwa hana muthaki Erling Haaland ne thini wa round of 32 isho nisho ditimana no ide na shoiga agitha kwa muthenya wa rusu ne thiturathi turikiriria na ithwe turathi turikiririe na ithwe turathi turikiririe na ithwe turathi turikiririe na ithwe turathi turikiririe kule gwa star 406 hash kule gwa star 406 hash kule gwa star 406 hash kule gwa star 406 hash ndiramenyithio atiriri riu where no igere thini wa star 406 hash na agoda mudu umwe ta kiara aha gweda mudu umeta kiara na aha dire da gugutuma thini wa box specific aha dire da gugutuma thini wa box specific na dire da kuhe mudu umeshirigi giriga na rimwe lea 75 mudu yu gumu he dakika ikumitu koguo dha ikede gikinya na dakika 45 ukoro dha kite onokoro noli talimwe tu no weda shirigi giri iga na rimwe lea 75 adukoe de tono na idero no we de shiringi giri igana rimwe ria 75 na we na shiringi 19 kana shiringi 20 theini wa mpesa yaku no we de shiringi giri 19 kana shiringi giri 25 no sorry no kana we na shiringi 19 kana shiringi 20 theini wa thimu yaku shiringi 19 kana shiringi 20 theini wa thimu yaku no we de shiringi 19 kana shiringi 20 theini we na shiringi 19 kana shiringi 20 theini wa thimu yaku na no weda shiringi giri igana rimwe le 75 thengio mudu gwitwo Florence todo na ndwetereire ngwire box irio ugothaka nayo no urathaka na box number 5 ndirenda na ihenya uingire theini wa box number 5 na ihenya uingire theini wa box number 5 na ihenya uingire thini wa box number 5 uthake ono koronori tenumwe maita meri nodo gakirie maita matano Daniel karibu sana na hedi uregira lita lia bere ugu thini wa star 406 hash wadhie thini wa star 406 hash wadhi dhini wa star 406 hash udhi dhini wa box number 5 shirigi negiriga na nimwe le 75 nogo dhini wa star 406 hash David onawe karibu sana star 406 hash udhi dhini wa box number 5 modo ni umwe shiringi negiriga na rimwe lea 75 ekaguo wehe kana henya fiu nikurikiririe turathie turikiririe nikurikiririe turathie turikiririe nikurikiririe turathie turikiririe exactly penina ukoguo ukite nidakona modo gwito Moses ukoguo ukite nidakona na riothe marathie na mbere ni shiringi giriga na rimwe lea 75 ndirenda modo mutakiara akura dha kono koro neli tali mwetu kana maita mele omale ukuhota nodu kakirie maita matano kalibu sana mudu ugwito pito na wende dha kona alisi ni dha kona pito gini dha kona asyo ni adora mara igira litali ya bere fiyo asyo ni adora mara da shiri gigiri gana ni mwela 75

etago Bernard Agatudu, etago Bernard Agatudu, theino wano bero wakero etago. Kuleo duhana, kasubi ndia mwenete kwa rende inesi ya kijaneli yaga, dirame ya neke yaga, kia. Na kedi ya ikula mbaithe ila, kati yako nake mwuro hithi wito bono kwa ito mwiroge nake. Ndamuona hivi, ake hiyoka kwa rende inesi ya kijaneli ya. Otherwise, kwa nyuko wana hati ya bae, the way.

0: Eh,
1: neguo. Eh, no kiri na besa ginya aku yugira ndo anyuge sagio mahingure na mawira Nairobi.
0: Eh,
1: 147, congratulations my dear.
0: Thank you, thank you.
1: Asante sana mami.
0: Okay.
1: And congratulations.
0: Thank you.
1: All right.
2: Aye, osho mudogo yetwa Lucy. Eh, osho mudogo yetwa Lucy wa boy wa delito. Aino kina girigana na 47 yoro ugo. Murata onawe huwaini wa omothe. Enwa negero kanya kuma kore kwa star 406. Ash kuma kore kwa sokomurwa. Enwa negero kanya negeza onawe okoro okegunika. Enwa negero kanya negeza okoro onawe okegunika. Haha mutaba ini wago kena. Kira deda weke ni kwaba kuete kia. Ni kwaba kumenyatiriri. As long as agini marahe oli. Dikona kiri yake gegiria. Onawe onegero. Mudogo yetwa boy wa delito. Ageli ya munyaka otawe. Ageli ya kweka otogu oreka. Aho dheli ya zimo yaku. Otorea oku uzira yaku. Aho dheli ya yake tori oku uzira yaku. Na ikoni aho dheli ya yake na kine gero le. Onawe gweda we tekie. Onawe ogeli ye none gero. Oya zimo yaku. Wekele star 406 hash. Oya zimo yaku. Wekele star 406 hash. Oya zimo yaku. Wekele star 406 hash. Wale kiyo guwole. Oko nekelo to dhaduku to tadatu. We mwenele. Oshagula nekareko ka urona. Kari na kiria okweda. Oshagula nekareko ka urona. Kari na kiria okweda. Shirikisha kumero goyere nebia anini muno. Veine wole ige kwekira. None bia nyige. Tono itome oguo ureda kweka. Ote kweka na ihenya. We mwenewe tekie. Ogelie mwenyaka waku. You never know. Oya zimo yaku. Wekele star 406 hash. Oya zimo yaku. Wekele star 406 hash. Oya zimo yaku. Wekele star 406 hash. Wale kiyo guo. Okone kiyo toza adoko. Tutadato. Ushagure ni kari korona kena kiria oku eda. Wale kiyo guo ikira guo ikira pini. Na wona wale kiyo guo. Nogutuma ogutuma. Oya zimo. Wekele star 406 hash. Oya zimo. Wekele star 406 hash. A star 406 hash.

0: anagia na ithuko itukira mutambo wa 92.8 nie karoga kirinyega na we muikari wa Murang'a County ni ndiroka tushemanie
1: tugako tushemanie nawe ni getha tukoro tukimenyana na turumie ndo ni turie giathi 8 gukena Murang'a Takeover.
2: Murang'a Takeover Roadshow. Tariki idatu. Ukena FM 92.8. Murang'a Takeover Roadshow. Nereu. Ukena FM. Ruibo Top. Yeshokaki ya motumia.
3: Motumia gada okerada tene.
2: Iduwe Ukena FM. Niturako guera motumia. Na mawira make mwode. Iroto siyake. Na ihoto siyake.
4: Motumia ni mami. Weho keiruwa kurera na kuruga miaro siyaro rokete.
5: Ina wa siya nanyi ke. Siyake kwele itake kwetako.
6: Nakuira.
7: Motumia ni muto gorea wa waka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
8: Kuhu nani ya demu rutiwira. Ni muhuri wa fiashara. Wow. Na demu togulia.
9: Vainaro nirika neatumia.
2: Nyitanira na idhwe. Tuwe kogwera motumia.
10: Omdhenya wajuma tano roshine.
2: Tafarira ini yago kena roshine. Kumati na ashara ginyadha inya.
11: Nyuke na gamu nogu kuruwa na motumia. Nandaa kwa iroge ya na iriolega ganiki.
2: Ukena FM. Negesho kakia motumia.
12: No jede adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
2: Ukena roshine. Your morning kickstart.
1: Beato jikure kwa *F406# *F406# *F406# kwenye kurea tuji mbuthenya wa omothe na gweda weitha katha kena mienu gweda mula atawa bewekia tereri. Number one, believe in yourself. Yes, jiamini wewe mwenyewe. Believe in yourself. Wana wewe itekia maya magi mothe nime kwa ikarolea magireide. Yes, wana wewe itekia maya magi mothe nime kwa dhulea magireide. So, oya thimo yaku uli haria ohura kina mula atagua jimu wikile *F406 wikile *F406 wikile *F406 wana wali kikile *406 hash ukone gero boxes idhada tu ukone gero boxes idhada tu shagura ni box ili kurona ina besha shagura ni box ili kuyoro ya mwene urona ina besha wali kikuna wikilo kikila pini yaku ya mpesa na wana wali kikuna ugutuma ikila *F406 hash ikila *F406# ikila *F406# walikikila *F406# ukone gero boxes idhada tu ukone gero boxes idhada tu wana wana gero boxes idhada tu shagura ni box ili korona ena bia shokalo ikile pini wale ikio wukio getu malidikana urale goshili gimiro gwena na keda 49 bob only Ijole shibese yu alego, 49 bob only. Nikana na yunuke na kiria ukweda. Nikana, kena yuke na makiria masi nige giri magana matatu. Yes, giri magana matatu. Nana ukure yuke na gero murata. Toru dana kona doha maka yuke na giri magana meri maki edu. Kwa kumudu wa giri magana meri memwe. Wakwa kumudu inuka na giri gana lea dhate. Wakwa kumudu inuka na giri gana lea sigiste. Wakwa kumudu inuka na giri magana meri ma sigiste 4. Wakwa kumudu inuka na giri gana lea 47. Inoka kwa kumudu inuka na giri mwe giri gini. Nana kumudu waga. So, number one, kiria uwekani kuetekia ukuetekia my good friend. Ni kuetekia o kuetekia oya thimu yaku ikire *406# ikira *406# ikira *406# ikira *406# wale ikio mwori ukone gerwo boxes idhadhatu unyite wega ukone gerwo boxes idhadhatu wana wane gerwo boxes idhadhatu shagura ni box iliku urona ina besha shagura ni box iliku wemwe ne urona nio ilikuwe ile besha wale ikio huli nogu ikiro wikira pini yaku ya mpesa na wana wale ikio huo nogu tuma ugu tuma wale ikio huo nogu tuma ogo tuma kiria ogweka ni kindu gitagwo kuitikia ni kindu gitagwo kuimenya na as long as agini marahotana ri we witikie oro nawe no ukuhotana ikira *406# ikira *406# ikira *406# wale kiogwo ukonegerwo boxes idhadhatu shagura ni box iliku urona ina besha. Go shagura ni box iliku yowe mwene urona atineo ina besha. Wale ikio guo, nogu ikio wikila pini yaku ya mpesa. Na wona wale ikio guo, nogu tuma, ogu tuma. Believing in yourself, Mbeke okidukiri ya kia vata muno.

Tabino wago kena FM Rwebo to abeno nishisha nina abemwe hego kwenye geli ya Rwebo Rwega mwikiru wakore ya kaunte ya Muranga ndeho kandewe hale ilie todo tuinagia dhenawe weekend ino tuinagia dhenawe weekend ino mudhu wa Friday tuinagia dhenawe tarikidhatu tuinagia dhiga uashamani ya nawe tarikidhatu mudhu wa Friday tuinagia dhiga uashamani ya nawe na turoka kushamani na niga tumatia dogo hito na tumagari tione Amika Sako alia niyo Muranta Sako na nigene tumagari tione ili ya alia Royal Milk kuma kura mena wambu kura ini daily odume na edia amego da Golden Green Properties Limited alatoka kwa tuwe nao omitu yuka uu sherera dhinu wago kena FM 92.8 Muranga Takeover Roadshow ilatoka kwa tuwe nawe tuka tushamani ya tuka tumenya na tuka tumatia dogo gawe utuwele olewele shida yetu kwele utuwele gara tuagididia maudu ha utuwele gara tuadake maudu watia maudu mbodo makome chonjo nyuka gana kanyaka ushamani na memelekia alia wede te agu kena FM Rebotop wio tomu kagadhinu 2.8 na wewe tumuka ya dhini 1H2.2 dhini wa Muranga Takeover dhini wa Muranga Takeover na dako natu kiuma galetio ne aruna hitu megweto Amika Sako neo Murata Sako odomwe na mukuro ine deire area neo edia airi area Royal Milk na oho nigeturi na edia amigo da jorwe dhini wa vroliwa Kenya na neo Golden Green Properties Limited kwa huo tuge na gathe Murata mutale kitha to Friday no Friday no tuge gathe gawa shimani ya nawe amemere kio dia ukena FM Rebotop maga koruho kogwo just create time let's meet let's have a one tea chat there towara nilie tulia Rebo tudo let's make sure Neto matia dogo ito umudha nyoyo wa Friday no weekend ino Dhinu wago Kena FM 92.2 92.8 Muranga Takeover Roadshow ohaha so, are we together class? Yame ya tu kashamani ya? Kama tunakutana fanya hivi?

anapatikana mwana Brazil hapa, jezi 24 mgongoni, mwana wa timu ya Japan. Anaitwa Sano. Duda wa kuheyo yellow card nerifali dege kashiga nona. Anafanya mambo, anapatikana mwana Brazil hapa. Ego koreto dauga anadikarete muno dauga mwana Brazil ama mwana Japan asionekane mnyonge hapa, asionekane mnyonge mwana Japan hapa. Anaongoza kwa sasa Japan bawe mwe Brazil sifuri. Thank you Modogu Tomonika shirigine giri 27. Wena shirigi giri 27 kule kwa star 496 hash. Wena shirigi giri 27 kule kwa star 496 hash. Wena shirigi giri 27 kule kwa star 496 hash. Wena shirigi giri 27 kwa star 496 hash. Star 496 hash ni kwa star 496 hash. Radio kesha kudira box ya kukuma box number 1. Kuthi ugo kinyagia box number. Kuma box number 1. Kuthi ugo kinyagia box number 6. Anaongoza mwana Japan hapa dakika half an hour. Half an hour dakika mirongo tatu. Ako kifua mbele. Mwana Japan hapa. Japan bao moja, Brazil sifuri. Haya. Kabia kuku McQuinnons. Agadaka na Alison, agadaka na Gabriel Magalhães. Akabati kulia. Agweda Mudaki Santos. Kwa hiyo Mudaki Vinicius Junior gekiro rudigo. Aruli tukone na Mudaki wa timu ya Japan. Mufiro kwa majano wa kulio na dramo kwa hiyo nyehenya. Aguku weda Mudaki Santos. McQuinnons noe nofiro kwa hidero kone Mudaki Danilo. Mudaki Ryan noe nofiro kwa hidero Danilo mkuro katika kiharo. Makaba kusoka dhuda kemiguni kiyomo na Brazil kuefaga. Idhuru ya katika kiharo Mudaki McQuinnons katika na Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães noe nofiro kwa hidero. Akonerezi ya dhaki muefaga ihali ya leda kukia pasi lakini wapi. Akafito kukafondi ya dhaki ya timu ino ya Japan. Ako ya Mudaki McQuinnons captain wa timu ya Brazil Gabriel Magalhães. Maka igiro mus pole pole kenu dhini ya timu ya Japan. Mudaki Santos ya geta Mudaki kule nani huyu. Mudaki Mathias Cunha. Anaenda chini anasema amepigwa kiatu hapa Mathias Cunha. Refa anasema namna gani. Ni Mudaki Joan watu mwini wa Japan jezi namba 10 mgongoni. Alifalia anasema ndio ni free kick ya timu ya Brazil. Ni free kick ya timu ya Brazil. Thank you Mudogu Toju de Jelly. Wena shirigi giri egenege shirigi giri gana limole 14. Wea isi tu wadu tako. Hizi metowa wapi bana. Kwani machini yangu inafanya kazi aje? Gai siri mitira tuwe kiri iru waha nega takataka shirigi 50 gine shirigi giri 50. Kuma shirigi 50 gine shirigi 50. Brazil kore anapoteza nafasi hapa. Isi neto kwa rakumenya kule seo mwajude. Anyway. Oradhi dini wa star 496 house. Oradhi dini wa star 496 house. Oke shagurira box yako wabe inoke na turabosa hanehenya wabe inoke na turabosa hanehenya wabe inoke na turabosa hanehenya wabe inoke na turabosa hanehenya katakatika shirigi 50 godi go ginya shirigi giri 50 katakatika 50 bob ginya shirigi 50,000 nogo di dino staff on 86 sako yako le Mudaki McQuinnons captain watime Brazil. Vinicius Junior Casemiro pasi jirumu na mufiro kamukora lege. Ako ya goalkeeper Suzuki ya kajita mufira tade na wasiwasi. Ane goal kick erore tia mwena watu mia Brazil. Dagika terore tia dagika miro gweta tunainya. Bado ni mwana Brazil sifuri. Mwana Japan sifuri. Je, kuna uwezekano mwana Brazil ni ya wukuru wake inukamudhe nya wawumudhe. Dalidi siho.

Agotri Odogira ma ball possession. Brazil 63%. Japan 34%. Haya, asante sana. Alirikana mufiro yogethira ni tukwamba tucokererie thiini wa tabarira itu ya kawaida. Tugukorwo tugicokererie thiini wa tabarira itu ya kawaida. Kariga pasi guko muthaki Casemiro kenda biugwetha muthaki Danilo. Danilo nake agathaka na muthaki Marquinhos. Danilo no inafira kwa ida ile pasi kuria boxine ya timu ya Japan. Akatiganira kuria kwa muthaki Vinicius Junior. Akaingira weka boxine. Vinicius Junior Casemiro pasi guko guko kedu gwitwo Broko. Bado no mena ufira kuria boxine ya timu ya Japan. Muthaki Vinicius Junior no inafira kwa ida ile. Chenga biri akatigana muthaki Lucas Paqueta. Mukathaka uru muno kuria. Mufira dumite ja bado makoya guko Japan. Matadi na wasiwasi. Ake kira Broko jaga kule muthaki Casemiro kwa muthaki Lucas Paqueta kwa muthaki Vinicius Junior. Na pasi kwa kore dehu muno mufiro koma ja goal kick. Ane goal kick. Erore tio dinu watumia Brazil.

Akabia kore mwana Japan bila wasiwasi yote. Araso kia duda kwe goalkeeper Suzuki. Dane kwa garuku oro wode mwana Japan. Mwana Brazil. Wewe kwa garuku wa igiri mudaki Hendrik. Akuhe eke mahiti hakole mudaki Weda. Mufiro kauma jenua kule na jiramo korole timu na watu moya. Japan na marifari anasema vipi. Karika na mudaki Madias Kunya amecheza visivyo ama amecheza wa visivyo.

star for 96 sasa. Haya, kabia kule katika kiharo. Bado mwana Japan Dale Hudia Kaligado kikule mwana kipa miyasi gol kipale Sonbeka. Kwa ya mufina ni goal kick. Kana ni mwana ki jezi namba 18 mgongoni. Mwena wati mwino ya Japan. Mudaki Ueda. Aya, kabia kule duda mwana Brazil. Kwa ya mudaki Danilo. Tika na mudaki Bruno Guimaraj. Mudaki Danilo. Vinicius Junior gekiro broko kule ni mudaki Ito. Ni mufira wakuli yuna jiramo kororetio dini. Watimu ya Brazil. Kona dagikio mudaki Neymar Junior. Mudaki Demia Neymar Junior. Niabia kuona ni ya dalili ya tenu wakoro kigira kiharo anytime. Niabia kuona ni ya dalili ya kigira kiharo. Vinicius Junior. Wewe vina ufira kwa hii dalili. Aga tigira mudaki Gabriel Magrez. Mwasenari huyu. Star 496 na shuga didino wa even numbers. Wakaru tugu wako kwa mudo. Wakaru tugu wako kwa ule mwana wa timu ya Brazil. Kule mudaki Ryan. Kwa yogo kwenye mudaki Bruno Guimaraj. Vinicius Junior karuto buko kolo ni gyo kalhe buko komodo mudaki Lucas Paqueta gikia kule boxi no gekiro Rodrigo karuto jania da kia timi ya Japan ufira nwa kulio na jiramo kororeti odini wa timi ya Japan bao ne mwe kwe mwe Brazil bao moja. Brazil bao moja. Japan bao moja. Aka umaja mudaki Mathias Cunha. Mwena wa timi ya Brazil. Akaigira mudaki uge watimi ya Arsenal Gabriel Martinelli. Akaigira dhini mudaki uge watimi ya Arsenal Gabriel Martinelli. Wanagumwena watimi ya Japan. Maka umaja ni adhaki ya rikana na mudaki umu. Aka umaja mudaki Nakamura na mudaki Doan. Makaigira mudaki Suzuki na mudaki Sugawara. Mwena watimi ya Japan. Ose ni gukaruku ole rabi na bere kwa hidaliri. Degi nudo adora maradi na bere kwa madi na besa. Dibi kana wina kamweke kakuinuka. Na kuma 50 bobu kudi ugo ginya shiri gigiri. Iga nale mwere mwere ogwetano. Kuma 50 boba. Kudi ugo ginya shiri gigiri. Iga nale mwere mwere ogwetano. Na nikole kwa star 496. Degi kane ya mwere ogwetano. Tuna idada to Danilo. Agatha kakuku na mudaki guvumpia Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli aigira na mayo katika na mudaki Lucas Paqueta ukayo na mudaki Bruno Guimaraj akabate kule ruko kwa fiugo za mudaki Santos ukayo na mudaki Ryan Ryan akaigira waka kule boxini ya timu ya Japan na ukegute kule na mudaki Wenda akaike kule bila kutire mudaki ono mwatimu ya Japan maka umira waka kule kana kumira waka gol kipa watimu ya Brazil. Agatha kana Gabriel Magalhães. Agatha kana mudaki Danilo. Vinicius Junior. Loe na fira kwa hidadu Gabriel Martinelli. Woko kata katika kiharo kwa yuna mudaki Casemiro. Pasi kuku wenda mudaki nani huyu. Mudaki Lucas Paqueta. Ryan pasi kuku boxi nuke kutu na mutu yuna mudaki wa timu ya Japan. Matira niara boxi ne ya timu ya Japan wana Brazil. Wana sisimuka wana muka Gabriel Magalhães. Aya anuwe wina fira kwa hidadu. Kule boxi ni kwa na mudaki Hendrik ukoyo na mudaki Paqueta oligi kule boxi ni akadidi kule mudaki wa timu ya Brazil kegutu kule na mudaki Tamiyasu kule bere oligi kutire mudaki ono wa timu ya Japan othe meke nudini ya timu ya Japan matide kito kutideko adhaki ya timu ya Japan bao ni moja kwa moja. Brazil bao moja, Japan bao moja. What an entertaining game here. What an entertaining football match here. Bao ni moja kwa moja. Thank you. Modo wito Eric. Modo wito Eric. Where we na shiriki giriga na limwe, lea 37. Modo wito Eric Kariuki. Adhaki ni madhi buriki ya kwa bagusoki urugali hithi. Lika kule Houston, America, urugali ni mwigimuno.

mambo ni namna gani hapa? Goalkeeper Alison Becker agataka na mudaki Casemiro agatengera tare na wasuwasi arorete kenudu inegi agatakatika kiharo akabati kore guko kore gweta mudaki Douglas Santos akoyo na mudaki Gabriel Magrez agakira bukuru agatakatika kiharo akaigira kenudu ya timu ya Japan agendo teidio kwa mudaki Macquinos pass kule berefi kwa mudaki Ryan agatikira mudaki Douglas Santos box ini ya timu ya Japan ya Japan ya gadi dia kawo ni arumo kira tena mudaki jezi namba 25 mgongoni mwana wa timu ya Japan nguvu mpya.

Namuda Kisuzuki anapata yellow card hapa, nguvu mpya. Jinosuke Suzuki akagiona kirugi gwitwo yellow card ngira dakika 65 na akahe Brazil kamweke ga free kick njega mono ndiri kuraihu na box ya timu ino ya Japan. Itaonekana ni kugena umithio ro wothe. Ekorigo ni muthaki Bruno Gimaraja agatigira muthaki Ryan kuria box ini akeguta na muto kuria ni muthaki wa timu ya Japan. Ni kona ya timu ya Brazil akorekereria kindu kiritu muno kuria muthaki Ryan waruto ni muthaki wa timu ya Japan. Ni kona ya timu ya Brazil, wanasema kona ni bao. Dagika tutigetie dagika taidano tu, tutigetie dagika taidano peke yake. Ikaligwa kona kule bado, wale kule box ni ya timu ya Japan. Casemiro, wako na mbaki Vinicius Junior. Akarona kule apo igirira. Box ni ya timu ya Japan, Vinicius Junior. Hawe nafira kwa hida kwa mbaki Casemiro. Wako ya mufira mwega kule na wako na mrehu kwa umaja. Casemiro. Kuligite kavu jaga muno nike duge guito goal kick iroretie mwena watimu ya Brazil. Maudu marone kana tatogo di extra time. Taudure maudu maikalite kwa hidalire bao nemo kwa mwe. Mwana Japan bao moja, Brazil bao moja. Bao ni moja kwa moja.

Haya, asante sana. Kwa yako la mwana Japan, jezi namba 4 mgongoni. Mudaki Machino. Kwa yako la mwana Brazil, mudaki Enric. Pasi za katake kule no goalkeeper watimo ya Japan, mudaki Suzuki ya Kauma. Mufira nwa kule na jira moko. Aurore tiyo dhinu watimo ya Japan. Dagikanisi ya mudhi ya Brazil. Akali ya kule inye kwa mudaki Santos. Santos ya kathaka na Captain Marquinhos. Akathaka huko na mudaki Casemiro. Casemiro nwa inafira kwa hidendri Casemiro. Pasi kukukenda kwa mudaki Gabriel mudaki Danilo Soli. Huko yone mudaki Casemiro. Casemiro pasi goku kwa mudaki Marquinhos. Akabate kule goku kole kwa mudaki Ryan. Nwa inafira kwa hidendri Ryan. Nagatikira mudaki Douglas Santos. Kwa shokia dhidari kwa Captain Marquinhos. Na kiagatha kana mudaki Gabriel Magalhães, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Ryan. No, inafira kwa hidiriri. Agaikyo na mudaki wa timu ya Japan ya gadi dhidifali ya kauga. Nikeduge guito free kick eroretio mwana wa timu ya Japan. Uwakone kuhole mwana wa timu ya Brazil. Kuraya muno na box ya timu ya Japan. So mudaki jezi namba 25 mgongoni. Anausha mtu kama ni rugby eh? Kali goko ule ya badu box ni mudaki Vinicius Junior. Na wena fira kwa hidalele. Kale kere dia kavu kwa ule na oda na dhimi dia wega mufiro kwa umaja. Ane goal kick. Kero le tiyo mwena watimu ya Brazil. Mambo bado. Mambo bado. Bao ne mwe kwe mwe. Brazil bao moja, Japan bao moja. Dainye tigeti ya daika mirogo etano. Ayane karekere dia kibu kia gauko boxi dia karuga na mutokulia bado. Atali ipo boxi ni ya timu ya Japan uke gutokulia. Ukaone mudaki Marquinhos. Akai kurukia guku kwa mudaki Vinicius Junior. Akane kabweke kaka Vinicius Junior. Gira weka kulia boxi ni ya timu ya Japan Vinicius Junior. Na wena fira kwa hidele chenga bili tatu. Aka kafoni ya daki wega area tatu atimu ya Japan ya gatunyo mufira. Mudaki Vinicius Junior. Aka soka gatunya na mufira na jira raidi Vinicius Junior. Aka dhide kaguni ya daki rona jire tari jagani ya nyito. Na mufira akuli yororetio dini watimi ya Japan. Makali hea inyehenye kule Brazil. Vinicius Junior koya kavu jaga kule goalkeeper. Suzuki akaumira. Kali hea mufira inyehenye kule magatoru inyehenye kamutimua na Japan. Kana mwana Brazil eno ni counter attack. Tomi Yaso. Kwa inafira kwa hidaliri. Agai kurukia guko kolio. Gweza mudhaki nani huyo jezi namba gapi mgongoni. Mudaki Taniguchi kule boxi ni timu ya Brazil. Okoyo ni jezi namba 7 mgongoni. No meno mfira kwa hidaliri ya dhaki ya timu ya Japan. Boxi ni ya timu ya Brazil. Je, mambo itakuwa vipi hapo kegu tukulia. Na mudaki Douglas Santos. Mufira kudio na jira moko. Orore tio dhini watimu ya Brazil. Tuwagira roda kikaidhava tu dhini wake fidigeke kiabere. Kana gea keri sodi. Kwa ugo tuina dage kaidhava tu. Dage kea ugo turali ya mudaki Casemiro edhi. Umbli unamurusu Casemiro. Ukuruwa nugete kwa hidalidi. Kochini Casemiro. Gushida dage kasi yake. Nedhru shia ukuruwa kiumira kiharu kwa hidalidi Casemiro. Na kia ugu turali ya mudhaki ulerimu wale mudhaki watimo ya Liverpool. Mudhaki Fabinho. Mudhaki Fabinho ulerimu wale mudhaki watimo ya Liverpool. Ulerimu wadhire kule Saudi. Na jimoya moya ndani hapa. Mudhaki Fabinho. Kwa hidaliri anadha kira timu ya Al Ittihad. Extra time tuhetua 80% kogwa
kwena possibility ne netokoro tokidie na deni wake duge gwito extra time aka umaja mudhaki Casemiro mufugi wa bao ya timu ya Brazil aka ikira mudhaki Fabinho

0: Moi, je ne m'ai jamais réveillé. Moi, je ne m'ai jamais dit tout. Akira kira ala mwara mo ala mo ira ka mara mo ne ko mo tigare. Ni to ndu ya mwede.
1: Na ko da bodo gutiga mo do edete ndu korago we ndu raidi ko erwate.
2: Kara mo na we.
1: Eh.
2: Eh. Ge sa grade re tiori. Ke duge modo mo ge da mehere ohoro.
1: Modo mo ge da de mehere ohoro. Very true.
2: Eh,
1: what to me or you? Hm. Dead at
2: the monarchy.
1: Talk already, Gionatico. Eh, no more, they give my dinner, they give no regimen, they give my gihago, Ocona Cafawa, Bewakeolia.
2: Mother,
1: Mother, and I'm going to move to Mavica Moduli. You do the few. No one at the Moduli, Okuigawa, and I do Conata, Okuigua, temptation, Siaqua Bagodie.
2: Hm. Murimo ajo kore.
1: Niguo ri amundu.
2: Niguo ri aga mundu.
1: Mm.
2: Yo o sea, a dio tikra como sokia, no kono como ni na kamo ni na giti gona toito tule muduri sa tokere iria.
1: Ago ka kuma di ari atigirie.
2: Matuko mari atolere.
1: Mm.
2: Ni ni kiura roga, kwa hakinya hau kiura roga.
1: Mm.
2: Yatigana na kene na kaire tuke ga na to iku to iwe to ega
1: arauga ethe ti akaga mi akairi
2: ngue na ngue tiga ko rumore ge
1: oh ne mudu ana rumo ne nyoka
2: ne mudu ana rumo ne nyoka da karuri akora
1: eh that one I agree 100%
2: we tikira ko honia guraro asoke kiwaja
1: asoke kiharo eh thank you very much. Eo ni advice ijaga. Honia guraro soka ke waja mudu wagai. Kweru watia?
3: Hello.
1: Yes, how are you?
3: Nikuwega siriri.
1: Eh.
3: Nida yura mwana keo siyada.
1: Imagine.
3: Kondo demu utumia.
1: Hmm.
3: Kwaari agole natuwete.
1: Mwari atumia. Eh.
3: Wa mutoka.
1: Nikuwele aga mudu.
3: Nikuwele aga mudu.
1: Hmm.
3: Ni atiga nena mwiki usio kiyo aliganiro.
1: Aliganiro nwe kaimana?
3: Da muda igana di, nwa da di soe hindi kukutu witarami yaka.
1: Kale mtu mio ole wa kafete?
3: Nwela wa musada.
1: Wa musada, ole okuo?
3: Mwini zergio nwa joera adimu, gera gio muda.
1: Hehehe, diya kakwa ya naudude mwene ikora kwa sienji gembono. Ah, saduga soki ya soso wito. Nedele ukakusera anyuaga. Nedele ukakusera anyuaga sai. Ye?
3: Kwa wa mutigire adye kwa ori.
1: Hmm.
3: Aitara kwa wakindire sa mutiniyari.
1: Hmm.
3: Uto nyesimbo, kidago tayo.
1: No, newe dhiko isi adhuli alikali anyuale madho ukomire tena ni mareda tuire tututo. Ni umaro kamaga tuhenye na abesa tukaligani urone idwe.
3: Mambo hizi tena tuaria kato usiari mbesa ni kwe tu afiawa.
1: Okay.
3: Na hizi eda kwa mbide nye kuwa. Kwa kwa mami. Ono mubi.
1: Na ukuwale.
3: Na ukuwale na na ukuwale.
1: Kwa uwa mwire tuyo kwa adhira kwa nye na niyo doge.
3: Kwa ni kiyo onge.
1: Noru ni kudhi kwa iwo.
3: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: mwana na magu ya kakani kari wa mwana mwe kani
1: hehehe sawa sawa kia na utuku mwega dukara kare bakiri ya hau kia na utuku mwega
3: kumye
1: kiro dukara kare nuku taidhe turatidhe mwana kioyo so but I understand adore mwadhi kusine marara kara na mudu wakaigwa hiyo kiro ni kuona mudu agikuwa mudu leo gewana todu deteo hii kuona nenyi gemono ya adugu kuwa lea gewana dogi umangu wakwa odhie ukaigwa na idu wadaga maisa mega luu todu ni kuwa ruda okabego ukakojadira na most didenda omu the quality ya dole tuetu waga ni tuedaga mono ati ukeda mudu leo gekomonia niye gutire kedu kura kwa deti geirie gwede tena gure kwa edhe mudu si ole kukaliro kata metura ihe ona ni agudhi aikale miaka 20 mwanake agaso kage sokia na magoro make na teni ona riu no wagira ati riu ni ona ne wagira we kweru atia ye kwa gafio
3: atere
1: Ahikania tigana na ucio kaimana.
3: Ya tigana na ucio cio todiri.
1: Ya mwiri cio ambe kehu au bekete renda guka kumumania.
3: Yeni todiri. Ye kore dai kite. Api modona tia kujira na kujira.
1: Akuruta gira mkana ni agukuraga.
3: Ye na kebe kama kahi.
1: Agu de sirako.
3: Woko.
1: Woko. Ye? Yeah. Na no adira na bere guikara.
3: No na ni nenda umbira wa kata sibe na miaka 11.
1: He. Drori atiriri. Agu de sa wodi da hede okana no ikaikarire.
3: Aya ndo magwa kere.
1: He.
3: Ndi sana wa mieri ere.
1: Okay.
3: Ta. Wa do to makendega.
1: Otaro wa thii kwanyu.
3: Ciana cia thimu thii mahuragira.
1: Na wena ciana cigana?
3: Na meta kau dena ciana inya cia toireti.
1: He, no leu, no we umiti uri okuo.
3: Ariyo ndiye ndinoka gwitenie ndi. Nie ntora ngomboraga nyumba.
1: Na rĩu ndũngĩohera andũ akwa nyu na ũinũke mũthenya ũmwe.
3: Niĩ ona ndingĩmenda aciĩ na niĩ.
1: Ĩ andũ a bamĩrĩ ndũngĩthiĩ kũgeithania.
3: Ũkĩona o maikaranje ũguo meciria ĩ. Nĩmaciaga.
1: Koguo bado no ũkoragwo na machungu nao.
3: Niĩ ngoragwo ndĩna marũrũ maingĩ mũno ngoragwo ndĩna ruo rũingĩ mũno gaikambarete mbire. Rĩu mũndũ ũmwe ũcio ndahĩmbĩria ngĩthiĩ na kinya mbathi cia ciana.
1: Birth certificate. Taragaya bejo na baya kuma sister yi. Wewe ndereci iria no ngurumirire he na kawira tungiruta hau.
3: Sawa.
1: Nigatha toni ora tungiteithania. Ndeini wa maudu 1 2 3. Thank you. Weko.
3: Oki ndende mwana wa Murang'a.
1: Oh, weko ra gwito Murang'a eh? Sawa sawa. Santi sana na thank you nodu wako yaria.
3: Sawa.
1: Haya na nie nikiongenaga riria andu mokite aha nikiongenaga riria andu mokite aha tondu rimwe we no wicirie ati we ni wonete maundu ati we ni maundu magukuite ta bathi ugagicoka ugakiigua andu angi hamagereirio maundu maritu ukaigua nginya tari itheru inario ukaigua tari itheru winario santi sana thengi nodu akwenda na guthikirira mutambo wa Ukena FM rwimbo top. Nituraheana na shiringi ngiri mĩrongo ĩtatũ kũrĩa gwa *496 hash. Nituraheana na shiringi ngiri mĩrongo ĩtatũ kũrĩa gwa *496 hash. Now, ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka 15. Ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka 15 nĩgetha cihande wega tha 5. Na tondũ twathiĩ na ikinya rĩu rĩa ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ twathiĩ na ikinya rĩu rĩa ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ bado twahota kwaga gũkinyĩra namba ya andũ arĩa ndĩrenda rĩ, ngwenda tũikaikũrũke hanini na haha nĩ ngwenda mũnjĩtĩkĩrie tũthiĩ ũguo nĩgetha nyambe ngumbatithie andũ ta 300 ũguo ciringi ngiri ikũmi. Gaka nĩ gagũkwĩra good night. Gaka nĩ gagũkwĩra good night. Ũtanakoma rĩ, ndũkereke ngwethere nginya fare ya gũthiĩ wĩra rũciũ. Reke ngwethere fare ya gũthiĩ wĩra rũciũ. Koguo thĩinĩ wa ndagĩka ici 15 ciatigara cia mũthia. Haha ndũngĩhĩtia mũndũ wa Ngai. Haha ndũngiuma ũguo. Ĩhĩ, aca, haha ndũkuma ũguo. Andũ arĩa maraingĩra marĩa mbere rĩ, ũkai mũcomokete mũndũ na ciringi ngiri ikũmi. Ona tũngĩkinyia andũ 500 o arĩa magũkinya, niĩ bora hote kũhe andũ aingĩ mbeca ũrĩa. Ũcio nĩguo mũroto wakwa. Ajenda yakwa nĩ andũ aingĩ biũ mainũke na mbeca. ndie kana weka mathafu maku ni urana shiringi ngiri kumitahe odo ingi gwikira weka mathafu maku ni urana ta shiringi ngiri kumi hena ka odo ingi gwikira ungikorwo aja ni e oya thimu yaku twambiriri hamwe thiini wa star 496 hash na hadirenda andu 20 abere andu 20 abere maguka meke mumu kemumu kemumu andu 20 abere ale maroka meke mumu kemumu kemumu star 496 hash ogo thiini wa star 496 hash adirendo thiini wa star 496 hash direndo thiini wa star 496 hash wa thiini wa star 496 hash ta thiini wa ithanduku number 1 ta thiini wa ithanduku number 1 ogo thiini wa ithanduku number 1 ni andu ariku 20 abere ale maroka maigirite mehamwe hamwe ale maroka maigirite mehamwe hamwe aya maguka mehamwe hamwe kemumu kemumu gotire na bonus kwa hinda riri gotire na bonus kwa hinda riri abogi kanira na shiringi ngiri kumi ngiri kumi ngiri kumi iria ndirenda gukwe ndakwire kama thafu maku wega we ii no one shiringi ngiri kumi tario kindu hatari no taikara wike mathabu we unjire uria igugutethia tondu ni njui ni igugutethia shiringi ngiri kumi no ukienda shiringi ngiri ikumi no wenda shiringi ngiri ikumi no wenda shiringi ngiri kumi no wenda shiringi ngiri kumi si haha igwetereire uguthie thiini wa star 496 hash uguthie thiini wa star 496 hash uguthie thiini wa star 496 hash ona wathie thiini wa star 496 hash ndirenda uthie haria hena number 1 box number 1 andu 20 abere andu 20 abere niyo ndirenda matuhingurire draw ino andu 20 abere niyo ndirenda matuhingurire draw ino aya othe maroka meke mumu uguo tuguthie tukihagwo kimumu kia andu 20 koguo andu 20 magaikirio shiringi ngiri kumi kumi kimumu kingi kia andu 20 magaikirio shiringi ngiri kumi kumi nigetha tuone kana ni tuguthiathia tukinywa na korono andu ta magana matatu magana mana tungihota gukinya andu ta magana matano nie ni ngukena muno imagine we listine ya andu acio magana matano ndirathie uhoro wao shiringi ni ngiri kumi shiringi ni ngiri kumi shiringi ni ngiri kumi na beo egikinyanira nie no ngene muno gutanatuka gutanatuka gutanatuka gutanatuka magerie no mo mahota mundu wa ngai magerie no mo mahota ndungimenya kana ni ukuhota utagereti no mwaka ugerie nigetha ukimenya kana ni ukuhota uguthie thiini wa star 496 hash tengera thiini wa star 496 hash tengera thiini wa star 496 hash ona wathie thiini wa star 496 hash ona wathie thiini wa star 496 hash tathie thiini wa box number 1 urathie thiini wa box number 1 urathie thiini wa box number 1 urathie thiini wa box number 1 urathie thiini wa box number 1 gikundi kia andu 20 abere already ni mamukirite mbeca ciao tugikundi gia keri riu kia andu 20 gikundi kia mbere already ni githiu riu tugikundi gia keri kia andu 20 ndingihota guthoma maritwa mau mothe so ni ukunjitikiria ndihota guthoma maritwa mau mothe koguo ni ukunjitikiria ona ithaa riri ringituraingira ni tuguthie na mbere na kuoya thimu tondu ndeteo tutinamithirania wega koguo tafadhali ndukambe gukoma nigetha tutirihe ndeto ino tondu tutinoya thimu cia kuigana koguo na ithaa riri ringi no tugukorwo tukioya thimu cia muthia nigetha onawe ugikie mugambo waku thiini wa ndeto ino na our brother ngwiciria tukirikia ni agukihona na ni akuhota kuona kihonia kia maundu macio akiri namo star 496 hash wathie thiini wa star 496 hash haya kihiva gia keri kia andu 20 already nao ni marikitie kwamukira shiringi ngiri kumi ngiri kumi ngiri kumi kiu ni kihiva gia keri kiu ni kihiva gia keri kia andu 20 koguo riu turorete kihiva gia gatatu turorete kihiva gia gatatu kia andu angi 20 turoya andu 20 nigetha tuhote kuhe andu aingi piu turoya gikundi kia andu 20 nigetha tuhote kuhe andu aingi piu ni andu ariku acio angi 20 nao maraikirio shiringi ngiri ikumi shiringi ngiri ikumi shiringi ngiri kumi thiini wa ndagika o nini tukite thiini wa ndagika o nini tukite thiini wa star 496 hash urathi thiini wa star 496 hash ugothi thiini wa star 496 hash now ugithii na mbere kugeria icio ri umuthi ona tutikihanite besa nyingi umuthi tutikihanite besa nyingi koguo nidirenda kuongerera johera raha ere gutukinyithia nginya thaa ithano na no nyende kuhe andu eri mutanakoma mutanakoma no nyende kuhe andu eri no nyende kuhe andu eri o mundu mundu shiringi ngiri 125 shiringi ngiri 125 tondu muthi ndirathakira kuma shiringi ngiri 35 gucoka na thi shiringi ngiri 35 gucoka na thi ndire ndirakiria shiringi ngiri kana rimwe so koguo no jigwe ngenete muno ugikoro ni guhe andu eri tu andu eri ni iganu o mundu shiringi ngiri kana rimwe ria 25 shiringi ngiri kana rimwe ria 25 koguo thiini wa ndagika icio ta mugwanja ciatigara ri thiini wa ndagika icio ta mugwanja ciatigara ri thiini wa ndagika icio ta mugwanja ciatigara ugikoro ni ukwenda shiringi ngiri kana rimwe ria 25 tathie thiini wa star 496 hash acio angi magithie thiini wa box number 1 where odhi thiini wa box number 4 where ugenda shiringi ngiri kana rimwe ria 25 ri where ugenda shiringi ngiri kana rimwe ria 25 odhi thiini wa box number 4 odhi thiini wa box number 4 gwenda andu eri tu at least jigwe tu ngoro yako na iganira ingihe andu eri makiria ma shiringi ngiri kana rimwe ni nguigwa ni ndeka kaundu kega ngoro yako iganire koguo uguthii thiini wa star 496 hash uthii thiini wa box number 4 we ugenda shiringi ngiri 125 ugenda shiringi ngiri 125 ndirenda andu eri tu ndirenda andu eri peke yake we ugenda shiringi ngiri kana rimwe ria 25 ngwenda uthii thiini wa box number 2 star 496 hash ngicokereria ni tuguthii na mbere kwamukira thimu ni tuguthii na mbere kwamukira thimu turikitie uguthii thiini wa star 496 hash ni undu wa andu aria maroria ni undu wa ageni andu aria maraingira kwa hinda riri ni undu wa ageni aria maraingira kwa hinda riri uguthii thiini wa star 496 hash uguthii thiini wa star 496 hash uguthii thiini wa star 496 hash wathii thiini wa star 496 hash ona wathii thiini wa star 496 hash uthii thiini wa box number uthii thiini wa box number uthii thiini wa box number uthii thiini wa box number 4 andu aria marenda shiringi ngiri 25 no shiringi ngiri 125 marathii thiini wa box number 5 tugicokereria ithaa rirengi ndakwira no tukwoya thimu.

0: kwa Katemba si unipende ni kupende tupendane. No ahena mudu orake onekana ni kama alikuwa amependa, lakini mwenye alikuwa amependa ni kama hakuwa anampenda, kwa sababu vile inakaa mudu nagikiona diru njega akwendete agutige yi atiru rire ndige athuka. When the deal it is too good, rewe nitaukire kindu gigwito option gwe kwega dole mwega wathuka we mwega riu maundu makinya hau makalituhira mundu na niho mwana kyoyo ali tugicokereria no tuguthi na mbere koya thimu yaku orori wororu ni tha ithano cia utuko irorete kwihanda guko ni gwaukene FM rwimbo top ni na jitako Mr. Chama ni gika bomogi thengi ni undu wa kwenda na guthikiriria mutambo
1: gukena FM rwimbo rwega rwimbo rwingi 92.2

0: Kena FM. Romuruti, Marmanet, Ngarua, Kiamaina, Mukogodo, Tonipere 92.8, Ukena FM, Gakanegaitu.
1: Steam, Massage Oil, Hika Maido, Massage Yaku Special, Futa Muze Nyamugi Mauke Mata.
2: Ndaregwa de proper, de haridi ya tutorana ginyo shi hada wega adha adhita.
1: Nihia Hawaii, na wabu wa mwaza.
3: Of course, ogo kenda kumwira atia mundu uyu kwenda kumwira atia tukirikiriria nuko kwenda kumwira atia tukirikiriria namba yako ya thimu ni 0711046922 hiyo ndio namba yako ya thimu 0711046922 0711046922 hiyo ndio namba yako ya thimu todie turikitie ndeto eno tukithi turikitie ndeto eno tuthie turikitie ndeto eno we mwega
4: mwega niyo rege mutarari tigane na mutumia siyo
3: tigane na mutumia siyo kaimana
4: nimegeisi
3: jirako igwa sawa dhimu yaku ena kitrafu kidogo. Kweru watea? Hello?
4: Hello?
3: How are you? Haya. Nabaya kwa hathimu ni 0711-046922. Doi tawa wagoi. Koda naivasha karagita. Totora nitewega. Tawega. Thegi unudu wakweda. Nagudhikirira mutabo. Nabaya kwa hathimu ni 0711-046922. Tukirikia detweno. Kweru watea?
4: Nikuwega
3: hai. Hmm.
4: Kira
3: kiri. Hmm.
4: I'm going to go to the house. Ahika kia bere magitigana. Na kia kwa makutati. Kia kwa makutututa kukulia. Ahika kika kuki. Kia kwa makutututu.
3: Do isi unisi ya naidhada tu?
4: Imona nye kira haa haa kezi.
3: Oluwe we aya tatu wa keli. Hello?
4: Akere
3: mutumia mwega we.
4: No, really.
3: Eh.
4: Kati kiserwa.
3: eni ne ile kila kitu
4: akiyebia nguo za kufugulia ibiru hiyo ile sasa zaidi ya kukopora ni bago hizo
3: aha
4: akiyaya kamwana aki
3: eh akiyaya kamwana na hedio na miaka igana aroya kamwana na miaka 62
4: akiri na abi
3: aha
4: eh ya daniara aje
3: no mwaka rakare
4: ndio na kanza
3: atege kate
4: atege kanza ya nyoti
3: okay pole sana
4: kanza ya nyoti
3: eh
4: ndio jibwe sana
3: atege abeke
4: atege afi ngura
3: aha
4: aka utende wanga ni yakuri yori hii oko ni da ku kitinje da ku boya o jehere so de ni yo hege
3: Ango
4: yu di makiri kofo yu kwa kwa mda akubi yu yu yari
3: Johera?
4: O Johera yu Kwa ni yu heri yu Kwa ni yu kwa buri yu ni yu Adwe yu yu waya
3: Ye?
4: Amade ya gira stiru waya
3: Ati amade ya gira stiru waya?
4: Mwade ya gira stiru waya makari ya mawa
3: Nanikyo da kuri ya teriri Aazo kaku kukua fafa wanyuri Fafo anyue kilire hida riga na teata nega taso kia kue. Ye?
4: Uyu waku wa tuwo tuunge.
3: Ye.
4: Ya ikarige.
3: Aha.
4: Kanyuka.
3: Aha.
4: Oka na kia ikara.
3: He.
4: Kwa bidatiri nge fafo.
3: Ye?
4: Kwa bidatiri nge.
3: He.
4: Nge fafo afu.
3: We.
4: Mwana yu kukati wotu nge kwa bidatiri.
3: Kogwo. Fafa wanyua tulete ya lete stiru waya
4: kire yona aru wala siyo ona eni soli
3: hee
4: yu ya mazia vila stiru waya
3: hee
4: adhulia
3: kogwa adhulia siyo ere kutire mudhuli wa ere meto mare na ido
4: mare na ido
3: hee
4: yani lege zira mwana sesi ya turi yuri
3: eme
4: mireba wakarona sema kwa ni stiru waya feta kuhee
3: Orenda kuga ti uhoro wa maheni athuri ni tuthiagiro stiru waya.
4: Nda kuro kuo.
3: Eh.
4: Ero ni mwisi wa uhoro.
3: Na ru tuge menya ti irio sina stiru waya.
4: Yiri haijie tele ni wa kire ni yori ya kala no datu.
3: Gai. Wewe athuri ni makora rame na guoya. Ye?
4: Na ru kire ya guoya ni.
3: Eh, mudu atakio kana na kene stiru waya rarea. Gai. He. Adhuri. Tokoro hihinya ga stiru waya mudhenya oro mudhenya. He. Ogitaragiro madha matuku udagika na sekondi. Iga agotori ya ligutu mekwa huko. Adhuri. Nogo tire mudhuri otari kedu agekiro stiru waya. Aya gwishire ni athuri arya mena besa ni athuri arya mena kindu he na ba kwa thimu ni 0711 046922 no he na kaudu onawe gwedo thome hau ate wathi twiragwo uri hagirwo gukuthi kuri andu monaga ta leitheru it is not a joke no igwo mutumio cio likiriria gwikatia imagine mutumio ndu mangiona gamario na thoni imagine mutumio wa miaka 62 agetha kamwana igoyo siana siake siothe o mudu asiakeire nigatha itikamugie anyway theno aga yima udo maige theno aga yima udo maige we hamaru do macio maigire mudu gwitwa tabitha muthoni niwe mudu wa mbere urainukire na shiringi ngirigana rimwe ria 25 na cio dagika itari kuraya mudu ugwitwa Simon wa Deri mudu gwitwa Simon wa Deri nake aino kana shiringi ngirigana rimwe ria 25 cia muthia aino kana shiringi ngirigana rimwe ria 25 cia muthia undu cio kangenie muno ngamenya ati no turatwana na wega ikinyago ikinya no turatwana na wega ikinyago ikinya na ru tondu nigukoma turakoma ri ne ndikagiriria na kindu gigwito shiringi ngiri thano ne ndikagiriria na shiringi ngiri thano ni undu wa ndora marage koma mutiga kome moko matheri reke ngugurire raji ya rucio na ngurihire marihi ma ngari kana fare ya muthenya wa rucio na ciringi ngiri ithano koguo thini wa ndagika ingi ta 20 ciukite ni ngwenda uhungure thini wa box number 2 Ada to kuhaya gashiriki giri kumi ne tole kiriye, leo to diete ona mudo wa hota na shiriki giri kumi, ona shiriki giri da ano na hota ne, leo ne guada to diete dini wa star, to diete dini wa star 496 hash, ona wadi dini wa star 496 hash, ona wadi dini wa star 496 hash, odi dini wa box number 10, box number two. Odio dini wa box number 2. He na shirigi egenege. Toradi horo wa shirigi giri idano, giri dano. Naishi nesia kohiga. Neudu wakue odhikiriri hau. Shirigi giridano. Nikole gwa star 496 hash. Odi dini wa box number 2. Box number two. Giridano. Gridano.
5: Ukena FM, da kariero shine roaku.
6: Oyone moda na muero.
5: Tikirelia ukena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
7: Good morning na karibu sana.
8: Jitako idomo wakiwa matuda.
7: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nekiega, eika nasha. Tell us.
8: Keiko nekiega.
5: Na bwana Francis.
9: We mwana ke wakabati. Ndaka wira ati kambu nini mwema na nazi. Ati likudia gana mbire ndugu siya kiwe ndo ngulani ati kambu nini. Na te irigo. Ati hega mno.
10: Alafu mwana zenye nikola.
7: Kikinji nati hega nere ya tumare dana.
10: Mwena mwana are kame mbio.
7: Gutiri mudo murashidana. Nake.
5: Agereri ya mwenye wakuna mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Rubato.
11: Gukena FM. Ahani huturanyo tora aryamanyo teire ruibo.